0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 14 траўня.
4: Былы кіраўнік польскай выведкі выказаўся пра пратэсты ў Беларусі.
6: Творылішмы перспектывы таго, што Беларусь могла ўнезалежніць ад ропы расійскай.
5: Як Расія паставіцца да зняцця санкцый з Беларусі?
7: В общем-то, ім, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
4: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню. Нібыта памерла вядомая актывістка, а сёння яна ў нашым эфіры.
8: Я не засмеялася, заржала. Чэсна. Мне на так настолько было гэта смешна.
9: Прычым такім дэманічным хохатам.
8: Так.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Олександр Лукашенко мог перемогти у 2020 году, але Россия распалила протесты. Теперь про это выказался не Зенон Пазняк, а былый керавник польской выведки Петр Краучек.
1: Поводле яго, як мінімум з 2010 года польская дзяржава намагаецца самастойна і разам з партнёрамі клапаціцца пра тое, каб Беларусь мела як мага больш прасторы для манёру, то бок як мага больш свабоды ад Расійскай Федэрацыі, якая імкнецца Беларусь паглынуць.
0: Петр Краучек далей кажа, што ў тыя гады ўдалося зарабіць шмат для наладжвання адносін з Беларусю, а перадусім прыцягнуць да гэтага супрацоўніцтва з США менавіта першую адміністрацыю прэзідэнта Дональда Трампа.
1: І вось як прыклад поспеху адносін у перыяд 17 па 20 гады, былы кіраўнік польскай выведкі распавядае пра пастаўку ў Беларусь двух партый амерыканскай нафты ў White Eagle праз літоўскі порт у Клайпедзе пры ўдзеле польскай кампаніі.
0: Давайце паслухаем, як ён тлумачыць, чаму гэта важна.
2: Прашам панства, дзенькі
1: Дякуючи гэтай пастаўленай нафце, мы стварылі перспектыву таго, што Беларусь магла вызваліцца ад залежнасці ад расійскай нафты.
2: Ропы расійскай.
0: Але, маўляў, такая сітуацыя была не на руку Расіі. Краўчык кажа, што яго беларускі калега, тагачасны кіраўнік КДБ Валеры Вакульчык, адназначна казаў пра тое, што расіяне рыхтуюцца да таго, каб падчас выбараў 2020 года справакаваць пратэсты, якія могуць выклікаць кровапраліццё.
1: Сярод элементаў, якія прывялі да распальвання пратэстаў і ў выніку да разбурэння адносін з Захадам, былы кіраўнік выведкі адзначаў у тым ліку канал «Нехта».
2: Ставям пытанне, бо очевидно, не за бардзо мам доводы на то, же
1: У мяне няма дастатковых доказаў, што гэтыя маладыя людзі былі звязаныя з расійскімі спецслужбамі, але я задаюся пытаннем, ці не маглі расіяне наўмысна перадаваць гэтую інфармацыю, каб ствараць пэўнае напружанне і трывогу сярод беларусаў.
2: А сярод беларусінаў.
1: Прыкладам тут няхай будзе канал «Нехты», які з вясны 20-го года пачаў вяшчаць. Нагадаем, што гэты канал стварылі двое, а потым трое вельмі маладых людзей, якім было каля 20 з невялікім гадоў. Але ў пэўны момант гэты канал пачаў перадаваць сакрэтную інфармацыю з розных беларускіх устаноў, з войска, з міліцыі, з розных структур бяспекі, пра тое, як рэжым Лукашэнкі мае намер задушыць магчымыя пратэсты, якія маглі ўзнікнуць пасля выбараў 20-го года.
0: А вось былога міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея, які памёр у лістападзе 22-го года пры нявысветленых абставінах, Краўчык называе адным з герояў, пра якіх мала гавораць, але якія не атрымалі ордэнаў. Маўляў, гэты чалавек браў на сябе рызыку і працаваў для сваёй дзяржавы.
1: Блакіраўнік польскай выведкі лічыць, што Польша павінна працягваць імкнуцца да таго, каб Беларусь была як мага больш незалежнай ад Расіі.
0: Краўчык бачыць такое жаданне і сярод саміх беларусаў. Гэта паводле яго назіранняў паказалі і пратэсты 2020 года, і тое, што Беларусь так і не ўступіла ў вайну супраць Украіны.
1: Гэта інтэрв'ю былога кіраўніка польскай выведкі ў эфіры Еўрарадыё абмяркоўваюць Дмітрий Лукашук і польскі палітолог Павел Казанецкі.
3: Я не ведаю, ці паспеў ты паглядзець саму праграму ў арыгінале спадара Пятра Краўчыка, але вось сыходзячы з гэтых цытатаў, якія ў цябе ўражанні, наколькі вось гэтыя выказванні яны мейнстрымныя ў польскім грамадстве і палітыкуме?
4: У польскім грамадстве думаю, што яны далеко не мейнстрымныя, але калі паглядзець на тое, што адбываецца ў польскай палітыцы, то трэба памятаць, што ў нас адбываецца змаганне двух палітычных лагераў, лагера, які звязаны з правымі сіламі і сённяшнім прэзідэнтам Польшчы Навроцкім, а з другого боку польскім урадам. І тут, я думаю, што ёсць дзве розныя канцэпцыі. Па-другое, трэба памятаць, што мы у змаганні паміж таксама двумя падыходамі, падыходам, якога дагэтуль трымаецца Еўракамісія і Еўрасаюз, значыць, яны прызнаюць тое, што выбары ў 20-м годзе былі сфальсіфікаваны, што перамагла спадарыні Ціханоўска, і адбываецца байкот сённяшніх уладаў і прэзідэнта Лукашэнка. З другого боку, маем пазіцію Дональда Трампа, і я думаю, што тут якраз польскія правыя сілы, якія лічаць на падтрымку Спалучаных Штатах у бліжэйшых выбарах у Польшчы, якія будуць праз паўтары гады, яны трымаюцца яго нарратыву на конт адносінаў з Беларусю і падтрымліваюць тую ідэю дзелога з Лукашэнкам.
3: Ну вот узгадывается еще, ну, сцвярджае прынамсі вось былы кіраўнік гэтай спецслужбы про тое, что нібыта до 20-го года Беларусь реально і рухалася у бок Захаду. Скажи мне, як чалавек, які давно і так пільна сочыць за беларускай палітыкай, за дзеяннямі Лукашэнкі і рэжыма, ты заўважыў, што яны сапраўды вот так вот вырашылі і там, ну, можа, не рашуча, але азіраючыся на Москву, але рухаліся ў бок Захада.
4: Ніколі Беларусь не рухалася ў бок Захаду. Ну, скажам так, до 94-го году Беларусь, можа, шукала такой магчымасці. Але з моменту, калі прэзідэнтам стаў Александр Лукашэнка, з таго моменту Беларусь толькі зацісняла супрацоўніцтва з Расіяй, і Беларусь і далей знаходзіцца пад сур'ёзным уплывам Москвы, каб не сказаць пад кантролем. Не надарма на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца расійская армія, якая мела магчымасць хаця б у 22-м годзе увайсці в Украіну з тэрыторыі Беларусі. І гэта не настолькі памянялася. Лукашэнка заўсюды шукаў кантактаў з Захадам, бо ж з прагматычнага пункту гледжання, каб знаходзіць іншыя крыніцы фінансавання і каб мець грошы на ўтрыманне сваёй гаспадаркі, на яе развіццё. І хіба такі сцэнарый сёння. Я не думаю, што любыя заходы, якія робяць сёння Спалучаныя Штаты, могуць сапраўды Лукашэнку перацягнуць на захадні бок, таму што занадта сільныя сувязі з Москвой і вайсковы, і эканамічна, і практычна Беларусь без расійскіх грошаў не ў стане далей існаваць як дзяржава.
3: Але, глядзі, ёсць такі цікавы і нават крыху смешны момант, калі вось былы кіраўнік спецслужбы выведкі, калі зайшла размова пра ўсё ж такі расійскі ўплыў на пратэсты 20-го года, ён, кажучы пра тое, што каардынатарамі пратэстаў у 20-м годзе быў блогер Нехта, кажа, што варта было б запытацца, а ці не кіравалі блогерамі расейцы. Ну, то бок, вось ёсць рэдакцыя канала Нехта, якая знаходзіцца ў Варшаве, якая как бы не хаваецца, вядома, дзе яна знаходзіцца. Вот ёсць кіраўнік спецслужбы, выведкі на той момант. Вот калі сумневы там, ці падазрэнні ёсць, праверыць ты на той момант не мог, да расейцы маюць, не маюць дачынення, як яны ўплываюць на нейкую там чалавека, структуру, арганізацыю, якая знаходзіцца ў Польшчы. То бок гэта што, твая профнепрыдатнасць тут сам прызнаўся ў ёй, ці што?
4: Гэта спроба перавесці стрэлкі ў другі бок. Я ўсё ж такі лічу, што польскія службы мелі сведамасць таго, што робіць нехта. І думаю, што таксама было зацікаўленне ў тым, каб у Беларусі адбыліся гэтыя пратэсты. Можна дыскутаваць, хто кіраваў гэтымі пратэстамі, можна дыскутаваць, адкуль і хто падтрымліваў кандыдатаў, якія шлі на гэтыя выбары, і шукаць там расійскі след і расійскія грошы. Але нельга сказаць, што Польшча не разумела таго, што робіць нехта, альбо што робяць блогеры, якія працавалі з тэрыторыі Польшчы.
0: Гэта быў палітолог Павел Казанецкі. Ён пракаментаваў выказванні былога кіраўніка польскай выведкі Пятра Краўчыка, які лічыць, што пратэсты 20-го года былі інспіраваныя Расіяй.
1: А іх мэтай было адцягнуць Беларусь ад Еўропы.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Ну а далей у праграме Еўразум.
0: Як Россия поставится до снятия санкций с Беларуси?
6: В общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
7: Я не засмяялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
3: Прычым такім дэманічным хохатам.
0: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі абаронца Чыкага Артём Леўшыноў не атрымаў ніводнага голасу ў галасаванні за Колдэр Трофі, узнагароду найлепшаму навічку сезона ў НХЛ. Прыз атрымаў хакеіст Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер. Ён стаў абсалютным пераможцам. Усе 198 экспертаў паставілі яго на першае месца. Шефер набраў максімальныя 1980 балаў. Другое месца ў галасаванні заняў расійскі форвард Манрэаля Іван Дзямідаў. Міжнародны саюз біятланістаў не плануе змяняць рашэнне адносна адхілення беларускіх спартсменаў. Пра гэта заявіў кіраўнік саюза Олі Далін, падкрэсліўшы, што рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта на пазіцыю арганізацыі не ўплываюць. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Алег Ржанкоў азначыў, што такое рашэнне было прадказальным. Паводле яго слоў, МАК ніколі не мог дыктаваць міжнародным федэрацыям умовы допуску або недопуску спартсменаў і не меў на іх прамога ціску. Расійскі журналіст Алексей Шаўченка заявіў, што мінская «Дынама» не мае праблем з фінансаваннем перад новым сезонам КХЛ. Паводле яго слоў, клуб захоўвае стабільны бюджэт і працягвае падпісваць лідараў. У прыватнасці, канадскі форвард Сэм Энэс застаўся ў камандзе, а нападнік Лімош падоўжыў кантракт на 3 гады. Паводле інфармацыі Шаўченкі, яго заробак складзе каля мільёна долараў за сезон. Журналіст таксама адзначыў, што сыход Віталя Пінчука не звязаны з фінансамі, а вось страту Борыкова назваў непрыемнай для клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Сонячная раница в пятницу. А что у белорусов за межой? У Польши, у городе Лодзь. Вечер настольных гульняў, киноклубы, сустрэчы с гостями, праца размоўнага клуба. Гэта ўсё бягучая дзейнасць таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны у горадзе Лодзь, кажа адна з галоўных арганізатараў Марыя Шэлепава.
2: Ну, теперь мы так неяк увайшли у добрый график таких штодонных мероприемств. Вот, ну, из таких основных, это вот у нас, ну, размовный клуб, это настолки, вот у нас добра так прижились, что, ну, вот, мы их от студеня проводим, ну, и вот людям подобается, и вот так регулярно иди. Так, ну, киноклубы, и стараемся, ну, раз на месяц запросить кого-нибудь из гостей.
3: Расповедите, коляска, подробязнее про каждый из накерунков таких основных.
2: Так, ну, основный это у нас киноклуб. У нас вот троху у этом сезоне изменился формат, бо как бы, ну, ранее у нас был прогляд фильма и обмеркование, а теперь у нас такая как бы особливость, что мы вот подчас фильма, например, наш вот загадчик киноклуба, и он там ставит на паузу и рассказывает, вот, что вот цікавага отбылося, например, вот у гэты момент, чему на его треба звернуть увагу. Вот. Ну и, вядома, что обмеркование так само робим у концы. Ну, размовный клуб у нас таки он зробился троху больш грунтоўны цяпер, ён у нас цяпер як бы з тэмай, вось, то бок, ну, не просто збіраемся абмяркоўваць, але вось паразмаўляць на якую-небудзь вось асаблівую тэму. Так, што, ну, настолкі гэта такой, ну, просто як для адпачынку, так, у нас вось, ну, ёсць пары, якая гэтым займаецца, яны, у іх дома бібліятэка вось настольных гульняў, яны ўсё прыносяць, тлумачаць правілы. І самае цікавае, ну, не ўсе ў нас гульні на беларускай мове, напрыклад, настолкі, але на вось яны ўсё перакладаюць, ўсё распавядаюць людзям. Так. Ну, а з гасцямі гэта залежыць ад спецыфікі ўвогуле. Як бы, ну, часам гэта там аўтары, так, ну, часам, ну, вось у нас апошні быў, напрыклад, мова на нова была зайці барадой, то бок, ну, гэта залежыць ужо ад таго, як бы хто з чым да нас хоча прыехаць.
3: А хто з апошніх вось гасцей да вас прыязджаў? Ці каго зараз вельмі моцна чакаеце?
2: Так, ну вось у нас, ну, у красавіку вось была ці барада, там была мова на нова з Міляй Гаурус і ці барадой. Вось, ну і людзям вельмі спадабалася, што мы там сядзелі, здаецца, 4 гадзіны на гэтай сустрэчы. Вось, і ўсё ніяк там не маглі разысціся. Яшчэ да нас прыязджаў вось апошні, гэта быў Томаш Бладынец, і, ну, ён распавядаў як бы з пункту гледжання паляка, як ён прыйшоў як бы да беларускай мовы. Вось, ну, там бок сваю як бы гісторыю, але ну людзям таксама было цікава паслухаць, тым больш, ну, мы ўсе ў Польшчы, так, і як бы паляк, які размаўляе па-беларуску, гэта, ну, вось, для нас вельмі каштоўна. Так. Ну і вось наступны до нас павінен прыехаць Алесь Плотка. Пакуль што не абмяркоўвалі, з чым ён прыязджае, але ну вось будзем дамаўляцца. Это будзе праз 2 тыдні ён до нас павінен прыехаць.
3: Нефармальныя сустрэчы ці такія ёсць, дзе вы вось проста збіраецеся і гаворыце па-беларуску?
2: Ну вось раней размоўны клуб такім быў, што ну мы просто вось збіраліся без тэмы, просто каб паразмаўляць, як бы што каму прыйдзе да галавы. Ну, але мы так зразумелі, што людзям усё ж такі прасцей як бы прыходзіць з нейкай тэмай, так, ці гэта, ну, абмеркаванне фільма, ці там, напрыклад, ну вось тая ж тэма на размоўным, так, бо ну тады як бы ведаеш, за што ж зачапіцца, так. Ну, як бы і размова ідзе вось ужо адштурхоўваючыся ад нейкай вось тэмы.
3: Бліжэйшыя мерапрыемствы, на якія вы б хацелі запрасіць праз тыдзень ці там цягам месяца?
2: Так, ну вось, на гэтым тыдні у нас зрабіўся такі выхадны, 16-17 нічога не праводзім, вось 23-га у нас будзе размоўны клуб, ну, тэму абвесцім троху пазней. Так, і 30-га вось да нас прыязджае Алесь Плотка, таму запрашаем, вось, усё о 18-й гадзіне на Вульчанскій 168.
1: Пра дзейнасць ТБМ у Лодзі можна даведацца праз адмыслова створаную старонку ў Інстаграм ТБМ Лодзь ці праз старонку ў Фейсбук. З Марыяй Шэлепавай размаўляла Аліса Поль.

0: Раніца з рацією.
1: І вже полова на восьмую у Білорусі, полова на сьомую у Польщі, а на білорусько-польському поміжжі сонячна раніця, і така залишиться перша полова дня. У другой полові, після полудня, синоптики все ж таки прогнозують більш в облака, у місцем махчими короткочасовий дощ. Каля 10 градусів уже, а у найтеплейший момент дня плюс 21 градус. Вечір повдньово-всходній, раніця і слабий до 1 метра, а днем у поривах до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск ніже за норму. Яна Запольська, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь нарастила инвестиции за мяжу. У первом квартале белорусские компании инвестовали за мяжу каля 2 миллиардов доляров. Лето за аналогичный период было 1,3 миллиарды. У саму Беларусь у студени соковику пришло замежных инвестиций так само больше, чем у минулым годе. Поводля официальной информации, у реальный сектор экономики замежные инвесторы уклали 3 миллиарды 300 миллионов доляров. З их амаль 87% склали прямые инвестиции. З 25 травня беларусы змогуць аформіць бясплатныя візы на Шры-Ланку. Такая дамоўленасць дасягнута падчас сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў дзвюх краін. Раней Office Life пісаў, што з 15 студзеня беларусы тэрмін дзеяння пашпартоў, якіх складае не менш за 180 дзён, могуць да 30 дзён знаходзіцца ў Лаосе без візы. Такія ж правілы дзейнічаюць і для грамадзян Лаоса, якія наведваюць Беларусь. Так само у конце студеня Беларусь ратификовала погоднение с Заманом про взаимную отмену виз. Яно набыло моц 17-го соковика этого года. А у соковику Беларусь одобрила проект погоднения по безвизе с Таиландом. Гарадзенская фабрыка «Нёман» ідзе ў банкрутства. Суд у гародні распачаў вядзенне справы аб неплацежаздольнасці фабрыкі «Нёман», што вырабляе дзіцячы абутак. Пратэрмінаваная крэдытная запазычанасць прадпрыемства перавышае 4,5 мільёны беларускіх рублёў. Акрамя таго, з фабрыкі хочуць прымусова спагнаць яшчэ 1,5 мільёны рублёў, амаль 23 тысячы еўра і больш за 94 тысячы украінскіх гривень. Пры гэтым маёмасць прадпрыемства ацэньваецца на 14 мільёнаў рублёў, а ўласных грошай у фабрыкі засталося толькі 22 тысячы рублёў. Прычыны, праз якія фабрыка апынулася ў такім стане, не называюцца. Дарэчы, фабрыка «Нёман» працуе з 1947 года. Іран выставіў США 5 умоў. Іран не прыступіць да другога раунду перамоў са Злучанымі Штатамі, калі Вашынгтон не выканае 5 патрабаванняў. Сярод іх заканчэнне вайны на ўсіх франтах, асабліва ў Ліване, зняцце антыіранскіх санкцый, размарозка іранскіх сродкаў, кампенсацыя урону ад баявых дзеянняў і прызнанне права Ірана на суверэнітэт над Армузскім пралівам. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 63 гроши, евро 4 злотая 25 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 25 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 65 копеек. До сустречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM. Комментар рации.
3: Людзі, якія адседзелі ў беларускіх турмах па некалькі гадоў пасля 2020 года, альбо тыя, хто выехалі ў эміграцыю да ўсіх гэтых падзей, сёння не пазнаюць Менск і іншыя беларускія гарады. Усё літаральна завешана афіцыйнай чырвона-зялёнай сімволікай: слупы, фасады будынкаў, дзяржаўныя установы, транспарт. Гэта выглядае як працяглая і вельмі нервовая рэакцыя ўлады на 2020, калі бел-чырвона-белыя сцягі таксама былі паўсюдна, але з'яўляліся не па загадзе зверху, а по инициативе самих людей. Политик Миколай Статкевич после вызволения вельми докладно описал свои уражения. Здается, что улады не разумеют розницы помеж инициативой громадян, реализованной их уластными намаганиями и за свой кошт, и державным мероприемством, организованным державными службовцами за державный кошт. Конец цитаты. У этой фразе сутность того, что отбывается сегодня у Беларуси. Улады спробуют механично повторить визуальный эффект 2020 года, але не разумеюць, што тады за сімволікай стаялі эмоцыі, салідарнасць і асабісты выбар мільёнаў людзей. Увесь гэты візуальны гвалт патрэбны для таго, каб пастаянна пазначаць тэрыторыю і дэманстраваць кантроль над прасторай. Але ў выніку атрымліваецца супрацьлеглы эфект. Як адзначыў той жа Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, афіцыйныя сцягі толькі нагадваюць пра тыя, што былі на іх месцы. Бо людзі выдатна бачаць розніцу паміж сцягам, які чалавек вывешвае сам, рызыкуючы свабодай і сімволікай, развешанай паводле распараджэння выканкамаў. Бел-чырвона-белы сцяг даўно ўжо стаў часткай беларускай гісторыі і беларускай ахвярнасці. За яго гінулі людзі, ад паўстанцаў слуцкага збройнага чыну і атрадаў Булак-Булаховіча да беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Раман Бандарэнка загінуў пасля канфлікту вакол бел-чырвона-белых стужак у сваім двары. За чырвона-зялёны сцяг няма ніводнай такой гісторыі, і наўрад ці калі-небудзь будзе. Таму што сапраўдная нацыянальная сімволіка нараджаецца не дзяржаўнымі пастановамі, а гатоўнасцю людзей ахвяраваць за яе свабодай і жыццём. Беларусы фактычна зрабілі ўжо свой выбар у 2020. Менавіта таму усе спробы забараніць бел-чырвона-белы сцяг, прыраўняць яго да нацысцкай сімволікі або выціснуць з грамадскай прасторы выглядаюць безнадзейным змаганнем. Як паказвае гісторыя, сімвалы, якія сталі каштоўнасцю для мільёнаў людзей, перамагчы немагчыма. Таму пасля пераменаў бел-чырвона-белы сцяг непазбежна вернецца як дзяржаўны. І разам з ім вернецца пагоня. Без дадатковых рэферэндумаў, проста таму, што гэта ўжо частка беларускай нацыянальнай свядомасці і гісторыі.
1: Каментар рацыі. Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін на радыёрацыя. Расейцы абстралялі дом у Кіеве ракетай, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя, прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4 хвіліны.

0: гэта зусім другая культура спявання, другая вакальная техніка. Вакальная техніка типовая азіатыцкая техніка і зусім для нас незнакомыя кампазіцыі. Іх не будзем раўняць з хорамі кафедральнымі еўрапейскімі. Яны маюць свой такі катэгорыю, другія хоры, о так магу сказаць. А цікавыя хоры.
1: Выступ хора з Індыі Зумора стаў сапраўднай яркай падзеяй конкурснай праграмы. Пра дзейнасць калектыва распавядае кіраўнік Айцес Георг.
2: Айцес Георгі, хор епіскопос в Індіі, Котэям, штат Керала, Котэям горад, преподаваю в семінарі па царковнай музыцы. Я директор музыку і сачынаю кампазіцаваць так симфонію і так. Я, у мене є сім'я, жена, дети. Это моя жена. Это третий раз. 22 я был здесь и сейчас. Я только занимаюсь церковным пением. Я работаю священник и тоже изучит русскую, индийскую и сирийскую музыку. Официальная музыка. Так,

0: Раніца з рацією.
1: Палова на 9 у Білорусі, палова на 8 у Польщі, а на білорусько-польськім памежі сонячна раніца, падки не прогнозуються, але після повдня в облачна і місцем махчими короткочасовий дощ. 10-11 градусів уже, а у найтепліший момент дня плюс 21 градус. Вітер повдньово-всходній, слабий до 1 метра за секунду, днем до 8 метрів, атмосферний тиск ніжей за норму. Галина Педенічук і афіша на сьогодні.
2: Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляш.
4: 15 травня, п'ятниця. Музей і асяродок білоруської культури у Гайнауце запрошає на унікальну ноч музеїв. Гэта вечар, де мастацтва, історія і культура об'єднуваються у неповторної атмосфери. Музей падрыхтаваў мноства цікавых месцаў, экскурсій па выставах і жывую музыку. А 17-й гадзіне адкрыецца выстава жывапісу «Падляцкія ўспаміны» Збігнева Садоўскага з Лодзі. А 18-й гадзіне пачнецца канцэрт акардэаніста Анджэя Ярмоціка. З 17-й па 21-ю гадзіну адбудуцца экскурсій па выставах. «Мая малая радзіма» – выстава жывапісу і скульптуры пасля мастацкага пленэру, «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Ваўкова 2025, фотавыстава 21-га выпуску нацыянальнага конкурсу, арганізаванага музеем у Гайнаўце. «Я нарадзіўся тут» – выстава мастацкіх работ 7-га конкурсу для дзяцей і моладзі. Постоянные этнографичные выставы, рамёствы у беларуска-падляшской вёсцы, беларуская сядзіба, беларускі каляндар, гайнаўка, брама ў лясы. Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на сустрэчу з Юркам Хмялеўскім і прамоцыю кніжкі «Вершаліна 2.0» пачатак а 17-й гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Дамінікі Чапігі «Абуджэнне памяці». Вернісаж пачнецца а 18-й гадзіне. Зможам яе паглядзець па 28 чэрвеня ў цэнтры імя Людвіка Заменхофа. У царкві Святого Георгія ў Беластоку, што па вуліцы Пуласкага, адбудзецца канцэрт удзельнікаў міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні праваслаўнай царкоўнай музыкі». Выступяць два хоры – кантата «Амон» з Беластока і хор Святого Апостола Марка з кафедральнага сабора ў Воскресення Господняга ў Падгорыцы, Чарнагор'я. Канцэрт пачнецца а 17-й гадзіне. Беластоцкі нетэатр запрашае на урок польскай мовы пана Млынарскага. Гэта канцэрт з удзелам артыстаў, якія асабіста супрацоўнічалі з майстрам слова: Антоні Мурацкі, Марык Бартковіч, Марык Маеўскі і Пётр Голя. Нагадаюць нам, што песня – гэта троххвілінны тэатр, дзе хірургічная дакладнасць тэксту сустракаецца з лютай сатырай і лірызмам. Пачатак канцэрту а 19-й гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9-й гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, бабёр і кароль на даху».
5: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Раніца з рацією і 5 хвилин про політв'язнів. Перемови білоруського і американського боку. Гэта один працоўный метод для вызвалення беларускіх палітвязняў. І гэта адзіная логіка, якая даказывае, што санкцыі з'яўляюцца эфектыўным інструментам, кажа прадстаўніца па моладзевай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета, чаліня фракцыі «Наступ», дэлегатка ПАРЕ Маргарыта Ворыхава.
2: Насамрэч, зараз гэта проста адзіны шлях, які працуе для вызвалення палітвязняў. І для мяне, у мяне такое выклікае пытанне, чаму гэтым трэкам займаюцца толькі США, а не астатнія краіны таксама. Таму што зараз мы бачым, што США прынялі такі падыход, які дазваляе нейкую транзакцыйнасць, і яны выкарыстоўваюць тыя санкцыі, якія зараз былі ўведзены там на працягу апошніх год. Яны здымаюць, смягчаюць нейкія асобныя меры для таго, каб вызваляць палітвязняволеных. Гэта вельмі неудобная, вельмі маральна нязручная логіка, але гэта адзіна логіка, якая прызнае, што санкцыі гэта інструмент, які павінен працаваць. І для мяне вось менавіта гэта застаецца пытаннем, чаму толькі США разумеюць, што санкцыі павінны, яны ўводзяцца для таго, каб іх выкарыстоўвалі. І, на жаль, зараз США гэта адзіная краіна, якая насамрэч выкарыстоўвае гэта санкцыя, а не проста ўводзіць усе новыя і новыя пакеты без нейкай дадатковай логікі, таму што таго, як гэтыя санкцыі можна будзе здымаць і на якіх умовах, таму што гэтыя санкцыі, якія зараз уводзяцца, яны вельмі шырокія, яны вельмі транссекцыянальныя, і яны кранаюць шмат розных галінаў прадпрымальніцтва, гандлю іншае, але зараз няма ніякіх умоваў таго, як гэта санкцыя можна будзе здымаць, за якія крокі з боку рэжыму яны будуць ці могуць быць магчымасці таго, каб гэта санкцыя здымаць.
3: Як думаеце, хто яшчэ, якія бакі павінны падключыцца да гэтага працэсу, каго там не хапае?
2: У гэтым працэсе не хапае, вось, напрыклад, з боку Еўразвязу, проста сігналу ў бок беларускага рэжыму, як гэта санкцыя можна здымаць. Некія крытэрыі, якія прапаноўваліся Еўразвязам для таго, каб зняць там часткова гэта санкцыя. Па-першае, што можна было зрабіць, гэта апублікаваць гэтыя чоткія, некія зразумелыя публічныя крытэрыі. Напрыклад, калі вы вызваляеце палітвязняволеных, калі вы скараціце гэта маштаб палітрэпрэсій, які зараз ёсць у краіне, калі вы дээскалуеце военно, калі вы будзеце больш шукаць метадаў адыходу ад Расіі, то у вас будзе магчымасць зняць такі пакет санкцый. Другі магчымы крок, на які б маглі пайсці, напрыклад, з боку Еўразвязу, гэта пераарыентацыя санкцый санкцыйных пакетаў на менавіта эліт рэжыма, таму што зараз тыя санкцыйныя пакеты, якія былі ўведзены, яны вельмі шырокія для таго адсотку ўцягвання Беларусі ў ваенную агрэсію. Мы не кажам, што павінны там зняць усе санкцыі, але мы кажам, што санкцыі павінны быць больш таванымі, каб не так сильна і не так масштабна ўплываць на беларускае грамадства, якое насамрэч зараз ахвяруе больш ад гэтых санкцій, чым рэжым. А павінны ахвяраваць так, менавіта рэжым.
3: Як думаеце, а чаму так шмат кажуць пра неабходнасць вызвалення палітвязняў, а не пра спыненне рэпрэсій у Беларусі?
2: Гэта вызвалення палітвязняў проста тое, што бачна, тое, што баліць беларусам, і тое, што насамрэч прасцей зрабіць, чым, напрыклад, спыніць рэпрэсіі, таму што адсочваць спыненне прэсіі можна толькі постфактум, напрыклад, тое, што зараз робіць праваахоўныя арганізацыі, гэта яны спрабуюць адсачыць там адсотак палітвязняў, якія з'яўляюцца кожны месяц. Але гэта дадзеныя атрымліваюцца праваахоўнымі арганізацыямі пасля некалькі месяцаў, то бок яны атрымоўваюць гэта сведкі пра новых палітвязняў, праз нейкія нават непрамыя кантакты, праз родзічаў, ці нават праз тых, хто ўжо выходзіць на волю і кажа пра тое, што з'явіліся вось такія новыя палітвязні. То бок там бацькі не рапартуюць больш так актыўна, як гэта было раней, пра ты маштаб рэпрэсій, які зараз ёсць. Таму вельмі цяжка адсачыць ці там увесці нейкія крытэрыі для таго, каб менавіта ацаніць на 100% беспрадузята, які зараз маштаб рэпрэсій у Беларусі, і як што будзе лічыцца спыненнем рэпрэсій. Гэта павяртанне ўсіх беларускіх НДА ў Беларусь, ці гэта спыненне рэпрэсій на медыя, ці там дазваленне дасягу да скарачэння спісу экстрэмістаў. То бок гэтыя крытэрыі, яны такія вельмі не замацаваныя, і таму гэта проста насамрэч вельмі складана будзе зрабіць.
3: А ці вядзеце вы нейкую статыстыку, колькі моладзі зараз знаходзіцца за кратамі з палітычных прычынаў у Беларусі, ці наколькі моладзь закранаюць гэтыя рэпрэсіі?
2: Закранаюць да гэтага.

0: гэтага часу настолькі ж моцна, як гэта было і раней, таму што вось і першыя гады 20-х, гэта ў 20-ты год захапілі вельмі шмат маладых людзей, вельмі шмат, ну не вельмі шмат, але былі кейсы нават маладых людзей, якім не было нават 18 год, якіх пасадзілі у камеры на некалькі год, якія ўжо нават некаторыя з іх выйшлі, але былі затрыманыя і новыя палітвязні, якія знаходзяцца ва ўзросце да 35 гадоў. І насамрэч гэты адсотак не зніжаецца, то бок у некаторых выпадках нават павялічваецца па сектарах. Да гэтага ж часу затрымліваюцца студэнты, да гэтага ж часу затрымліваюцца актывісты маладыя з арганізацый, да гэтага ж часу затрымліваюцца і простая моладзь, якая попадае пад нейкага таго грабёнку рэпрэсій, якая зараз існуе. І насамрэч мы бачым, што гэты рэпрэсіі там яны выражаюцца не толькі ў тым, які адсотак палітвязняў, але таксама і ў тым, якую увагу надае дзяржава, рэжым на тое, каб не дазволіць з'явіцца большай колькасці дэмакратычна настроенай моладзі, як яны інвестуюць у адукацыю, як яны інвестуюць у ідэалагічны апарат, як яны інвестуюць у тое, каб скланіць на свой бок моладзь, напрыклад, там і тыя ж арганізацыі, кшталту БРСМ, яны інвеставалі за гэтыя гады, ну, вельмі шмат грошаў проста на тое, каб яны вялі сваю ідэалагічную дзейнасць і пераадукоўвалі моладзь на рэжымны лад.
1: Пастаніна сёння ў Беларусі застаецца 846 палітвязняў. А з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го года палітвязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек, лічаць праваабаронцы.

0: Гэта Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ.
1: А што ў бліжэйшых навінах на Радіо Рацыя? Выбары ў каардынацыйную раду. Першая тысяча прагаласавала. У Швейцарыі стартуе чэмпіянат свету па хакеі, але без Беларусі. Індыйскі хор «Цумаро» трэці раз пачуем на Падляшшы. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Раніца з рацією.
1: 29 хвилин на 10 в Беларуси, 29 на 9 в Польше. А на белорусско-польском помежье первая половина дня солнечная, без опадков. После полдня больше в облаках и местам махчимый короткочасовый дождь. У найтеплейший момент дня чекается +20, +21 градус. Вечер полднево-всходний, слабый до 1 метра, але днем у порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. Вечером и ночью в облачно, але без опадков, температура +14 градусов вечером, 10 ночью и 8 градусов тепла на субботнюю раницу. Новини спорту.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, у ефіри новини спорту. При микрофоне Юра Здешук. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспоміжном регионе и во всем свете. С 14 по 20 травня пройдут матчи 8-го тура чемпионата Беларуси по футболе у высшей лизе. Дебютант высшей лиги Барановичи с чугуночной столицы Беларуси, як заправский локомотив, 5 туров стоял на месте и програвал рухавики, затем 2 тура и запар потиху набираючи ход згуляв у нічую, а вчора, здається, уже набравши ход и зрушившися з місця, узяв і перемог. Ди не аби кого, а одного з лідерів чемпіоната Гомель, де ще і на його полі з ліком 2-3. Для команди гэта перша перемога у історії у вышейшей лізі. До гэтага клуб не перемагав у 7 турах запар. Гэта третя по протяглості безвыигрышна серія серед дебютантов чемпіонату Беларусі. Довжей серії були тільки у Койдановського Арсенала, 11 туров запар без перемог у 2022 годе и у Осиповицкого Свисладждаху 8 туров запар у 1999 годе. У дебютным для себе сезоне у чемпионате Беларуси Барановичи после 8 матчей займают передопошнее 15-е место в турнирной таблице. У наступным туры клуб 24 травня згуляє с Градзенским Нёманом. А сегодня Нёман прыме пристолічную Ісладж, Бабруйская Белшина отправится в гости до Минска. У неделю Днепро сустрэнецца у Могилёве с Берастейским Динамо, Новополоцкий Нафтан прыме Мазырскую Славию, Витебск згуляє дома с Жодинским Торпедо Белас и Витебский МЛ згуляє у гостях у Арсенала. Борисовский Батэ прыме Динамо Менск у середу 20 травня, бо 16 травня команды згуляють у финале Кубка Беларуси. Зимбру белорусского специалиста Олега Куброва вышел у финал Кубка Молдовы по футболе. У полуфинале в отказ зубры на выезде повторно обгуляли Милсами с ликом 1-0. Первый матч 2-0. У складе Зимбру наши оборонцы Николай Золотов провел весь матч. Форвард Дзяніс Козловский был заменен на 76-й хвилине. Полуоборонца Тимофей Шарковский покинул поле на 84-й хвилине. А другий форвард Илья Василевич вышел на замену на 76-й хвилине. У финале Зимбру сустренится с Тираспольским Шерифом, який пройшов Петрокуб. Макс Эбонг забил за Софийский ЦСКА у гульни с соседями с ЦСКА 1948 у 34-м туре чемпионата Болгарии по футболе. Гол белорусского хаубека принес армейцам ничью 1-1. Эбонг и Федор Лопоухов провели на поле весь матч. Наш брамник вызначился двумя сейвами. У Тымлику ликвидовал выход сам на сам на опошних хвилинах. У Макса это третий гол у 15 матчах чемпионата Болгарии за армейцев. Еще один он забил у Кубку Украины, провевши там 3 матчи. У складе гостей Егор Пархов Хоменко не был заявлен на гульню. Отбылося лёсаванне групавога этапа Кубка европейских чемпіёнаў по пляжным футболе, дзе выступіць Мінск. Матчы пройдуць з 7 по 14 червеня у португальскім Назары. Па выніках лёсавання Мінск апынуўся ў групе H. Яго супернікамі стануць нямецкі Біч Роялс, французскі Монпелье і фінскі Хобі. На першай стадыі ўдзельнічаюць 36 каманд, якія разбітыя на 9 груп. У наступны раунд кваліфікуюцца пераможцы квартэтаў, а таксама 5 найлепшых каманд, якія зоймуць другія месцы. Астатнія 4 другія каманды у формате плей-офф будут змагаться за 2 остатние путевки у топ-16. Хоккейные жлобинские металлурги «Динамо Молодечно» в новом сезоне будут гулять на канадских пляцовках по мерам 60 на 26 метра. Апроч переходу на канадскую пляцовку, у Лядовом палаце у Жлобине планируют обновить светловое оформление. И у протяг хоккейной темы. Сегодня у Швейцарии стартует 89-й чемпионат света. Проходит он будет с 15 по 31 травня у Цюриху и Фрибургу. Уделуем примут 16 мощнейших команд света. Нагадаю, что действующим чемпионом является сборная США. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч, нумар 120 сусветнага рэйтынгу, выйшла ў чвэрцьфінал турніра WTA-125 у Парыжы. У матчы 1/8 фіналу яна перамагла 97-ю ракетку, расійскую тэнісістку Ганну Блінкову з лікам 2-0, 7-5, 6-4. Матч доўжыўся 1 гадзіну 57 хвілін. За выхад у паўфінал беларуска пазмагаецца са 125-ай ракеткай, расійкай Алінай Чараевай, што перад тым перамагла 87-ю ракетку з Германіі Тамару Корпач з лікам 2-1, 6-4, 6-7, 7-5. 14 травня зборная Беларусі па гандболе ў другім матчы міжнароднага таварыскага турніру ў кітайскім Ганчжоу згуляла супраць Кітая, зборнай да 20 гадоў, і перамагла з лікам 42-18. 14 травня прайшоў трэці матч паўфіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Рубон у Віцебску прайграў Гродна 93 з лікам 68-90. Лік у серыі стаў 0-3 на карысць гарадзенцаў, якія і сталі першымі фіналістамі турніра. Беларускія спартоўкі выйшлі ў тры фіналы на старце этапа Кубка свету па веславанні на байдарках і каноэ, які пачаўся ў нямецкім Бранденбургу. У дзённай сесіі першага дня спаборніцтваў адбыліся папярэднія і паўфінальныя заезды ў 12 відах праграмы. На дыстанцыі 500 метраў у жаночай каноэ двойцы фіналісткамі сталі адразу два беларускія экіпажы. Ангеліна Барданоўская і Марыя Папічыч прайшлі напрамую пасля перамогі ў адборачным заездзе, а Алена Наздрова і Інна Нядзелькіна занялі другое месца ў паўфінале. На аналагічнай дыстанцыі ў байдарцы чацвёрцы Маргарыта Ткачова, Уладзіслава Скрыганава, Інна Саўчук і Надзея Кушнер прабіліся ў фінал з агульным 9-м часам. На мінулым тыдні на першым этапе Кубка свету ў Венгрыі квартэт заваяваў бронзу. Беларуска Паліна Брагінец стала пераможцай чэмпіянату Еўропы да 17 гадоў па барацьбе, які праходзіць у балгарскім Самакове. Яна атрымала перамогу ў катэгорыі да 65 кілаграмаў. У фінале спартоўка была мацнейшая за Эму Акар са Швецыі. У мінулым годзе беларуска таксама заваявала золата чэмпіянату Еўропы да 17 гадоў, а два гады таму была трэцяй на юнацкім першынстве свету. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радіо Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.
0: Беларуская Радіо Рацыя. Разам між межамі. Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
4: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Варшаве ладзіць прыемны прыём у стылі дранік-паці з нагоды ночы музею. Абяцаюць пачаставаць дранікамі, халаднікам, парадаваць музыкай ды танцамі. У суботу у Варшаве ладзіць ноч музею. Запрашаюць на імпрэзу.

пра чалавека, які стаяў ля вытокаў беларускай культуры і кнігадрукавання. У суботу у Познані граюць батлічны спектакль «Літвіны у Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне». Здійсніце падарожжа па нашай гісторыі і адшукайце повязь паміж мінулымі вякамі і сучаснасцю, часам апошніх хвалі эміграцыі з Беларусі. У суботу у Варшаве міжнародны семінар «Мова і ідэнтычнасць. Як яны звязаны?» Прысвечаная падзея ўплыву мовы на фарміраванне нацыянальнай і культурнай самасвядомасці. Сярод удзельнікаў івэнту – навукоўцы, эксперты, выкладчыкі, студэнты, прадстаўнікі дыяспары, палітыкі, а таксама ўсе, каму важныя пытанні нацыянальнага адраджэння. У суботу у Варшаве запрашаюць на калажную майстэрню «Арт-прысутнасць», прысвечаную міжнароднаму дню супраць гамафобіі, біфобіі і трансфобіі. Тут прапануюць візуалізаваць свае досведы, успаміны і фантазіі на скрыжаванне каверности і беларускасці, каб даць ім месца ў інфармацыйныя прасторы, штучна напоўненай варожасцю. У суботу у Кракаве прэзентацыя таварыства беларускай мовы імя Францішка Аскарыны, дзе пагавораць пра ініцыятывы, праекты, магчымасці далучыцца да арганізацыі падтрымаць беларускую мову. Гэта будзе лёгкая і жывая размова пра важнае, а вы зможаце задаць любыя пытанні. У неделю в Вильне театральный проект «Блукающая» играет психоделичный спектакль-загадку «Блукающие огни». У психиатричной лекарни волею лёса опынулись шесть разнохарактерных героев – доктор Алитея и ее пятеро пациентов. Кто они и чему опынулись в одном месте? «Блукающие огни» – это мистико-психологичный триллер, просекнутый пошуком сапраўдных причин эмоциональных переживаний героев. У неделю у Сопоте апошні концерт хору «Пташка». Сёлета коллективу исполняется 3 гады. За спиной 4 концерта и шмат гадзін репетиций. Зараз гісторія проекта подыходзіць до завершения. У программе песни «Нави Бэнд», «Стинга», «Код Плей» да и іншых выканаўцаў, яких вы добра ведаете. Утоеныя жамчужынкі у репертуары таксама будуць. Мастацкая кіраўніца Саша Матюхова. За клавішамі Вольга Агахович. У неделю у Гданьску сустрэча беларускага моўнага клубу. Гэтым разам вас чакае прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай «Я, мы, эміграцыя». Аўтарка распавядзе пра тое, як наважылася напісаць гэтую кнігу, падзеліцца сваімі складанасцямі і радасцямі ад пераезду ў новую краіну, а таксама асабістымі гісторыямі і цікавосткамі. На сустрэчы можна будзе і набыць кнігу ды атрымаць аўтограф. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рація. Агляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
1: У рамках передвиборчої кампанії четвертого терміну координаційної ради, яка є запланована на 11-17 мая, Павел Латушка, намісник старшині об'єднаного часового кабінету міністрів Білорусі і лідер фракції коаліції Латушки і Руху за свободу, былий міністр культури і давній дипломат Республіки Білорусь, прийняв уділ у посядженні 8 мая у білостоцькім хабі «Новая земля». Його супроводжали представники Руху за свободу, у тим ліку Алесь Михалевич, Юрій Губаревич, Артем Брухан, Александра Ханевич, Юлія Камінська і Ірина Халопіца. Мета зустрічі – представити аудиторії і потенційним виборщикам ідеї і плани Руху за свободу, які він має намір реалізувати на протягу будучого терміну повномоцтва координаційної ради, а так само почути голоси білорусів з Білосточчини, їх потреби і пропанови відносно праці ради. З самого початку зустрічі ідея є апошніх хвилин панувала гарячая, амаль мітингова атмосфера. Було шмат моцних слов, нараканняў і абвінавачанняў, якія выніклі з незадаволенасці і разачаравання людзей працай каардынацыйнай рады і аб'яднанага пераходнага кабінета за апошнія некалькі тэрмінаў. Больш пра сустрэчу пачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Бурная размова. Сустрэча з Павлом Латушкам і Рухам за свабоду».
0: Агляд прэсы.
1: 30 кастрычніка 2018 года пісаў яму ў інтэрнэце калега, з якім рабілі супольны праект. І 1 верасня таксама. У Владіслава Хроменка, які заўсёды маланкава адказваў на лісты, маўчаў. Ад 29 кастрычніка супрацоўнік радіорацыя маўчаў. Пасля шырокага інфаркту, які ахапіў яго ў Беластоку, пасля амаль гадзіны чакання на хуткую дапамогу, паклалі яго на кардіялогію. Слава, родам з Гомеля, беларус, чакаў прыезду сваёй жонкі Вольгі і дачкі Лізы з Украіны. З Украіны, дзе жыў з сям'ёй, за якую ваяваў. У Беластоку, дзе хацеў застацца на яшчэ адзін дзень. Застаўся на 11, аж да 9 лістапада, калі згас. Усё сніўшы сны аб Беларусі. І аж да 15, калі развіталіся з ім сябры. Паміналі яго тут, як яму спадабалася б, па-людску, шчыра ў гасцях. Ён так любіў. А пасля паехаў у Мінск у суправаджэнні рацыйных пазыўных. У Мінскі чырвоны касцёл, пасля на заходнія могілкі, дзе выбраў месца на свой спачын, каля роднай бабулі Марыі Сазонтаўны. Узгадвае Уладзіміра Ахроменку Мірослава Лукша у артыкуле «Калі вы адчуваеце сябе найбольш свабодным? Заўсёды». Подведение выникал 18-го огляду гафту и коронок Гайновского повета 2026 отбылося 18-го красовика у Гайновском доме культуры. Аж на 84 особы с Гайновского повета подрыхтовали каля 250 прац рукоделля. У галереї і великім калідоры Дома культури працавала вистава гафтаваных і карункавых рукадзельных прац. Ад пачатку арганізавання агляду большасць удзельнікаў састаўляюць жанчыны, якія займаюцца традыцыйным рукадзеллем. Цікавыя і арыгінальныя работы запрэзентавалі прыхільнікі сучаснага рукадзелля. Сёлета да агляду далучыліся новыя ўдзельнікі. Больш пра сёлетні выпуск першага агляду гафты і карунак Гайнаўскага павета прачытаем у артыкуле Алексея Мароза.
0: Агляд прэсы.
1: Уладзімір Арлоў гэтым разам пазнаёміць чытачоў Нівы з падзеямі ўжо больш чым стагадовай даўніны, першай сусветнай вайны. Падзеямі, якія ў наш час ізноў набылі актуальнасць, бо ў Еўропе зусім блізка ад нас ідзе вайна паміж агрэсіўнай Расіяй і Украінай, якая бароніць сваю незалежнасць. Вайна заўсёды велізарнае няшчасце, мноства ні ў чым не павінных ахвяр, зруйнаваныя гарады і вёскі. Разом с тем, войны у истории нередко вели до великих змен у свете, сприяли распаду империй, вызволению пригнеченных народов и утворению новых держав, пишет Владимир Орлов. У найновейшем номере тыднёвіка беларуса у Польшчы прачытаем таксама працяг рэпартажу Ганны Кандрацюк «Шпацыр па здзічэлым лесе».
0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?

0: Тут живи Беларусь. Нижей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Сярод грандыёзных з'яваў прыроды вывяржэнне вулканаў займаюць асобнае месца. Змрочныя і грозныя карціны раз'юшанай прыроды ў старажытнасці выклікалі з аднаго боку забабонны страх, з іншага захаплення і шанаванне. Служылі яны крыніцай легендаў і фантастычных паданняў. Да і сёння, кажучы пра дзейныя вулканы, даводзіцца шукаць нейкія адмысловыя словы, фарбы, параўнанні. Нездарма вядомы бельгійскі геолаг Гарун Тазіеў, заўзяты даследнік падземнага вогню, назваў сваю кнігу пра агнядышныя горы «Сустрэчы з д'яблам». Мы досыць добра ведаем механізм вулканічных вывяржэнняў. Навучыліся ў некай ступені прадказваць іх. Мацерыкі разам з прылеглымі да іх участкамі дна акіянаў, гэтак званыя літасферныя пліты, перамяшчаюцца ў гарызантальным кірунку цягам мільёнаў гадоў. Сыходзяцца і разыходзяцца, як дзверы ў электрычцы. Пра гэта сведчыць размеркаванне палеамагнітных сілавых лініяў. Звесткі пра старажытны клімат, агульнасць флёры і фауны на розных мацерыках, размяшчэнне горных хрыбтоў, радовішчаў карысных выкапняў і шматлікія іншыя факты. Швы паміж літасфернымі плітамі, якія рухаюцца, уяўляюць сабою глыбокія расколіны ў зямной кары, гэтак званыя рыфты, з якімі звязаныя землятрусы і грандыёзная вулканічная дзейнасць. Не дзіва, што месцазнаходжанне вулканаў прывязана пераважна да гэтых швоў. Вялізным паўколам абгінае Ціхі акіян знакамітае агнявое кольца, як гірлянды нанізаны на сярэдзінныя акіянічныя хрыбты вулканічныя выспы Ісланды і Гаваі. Вулканы кардэльераў і міжгорных рыфаў паўночнай Амерыкі, Камчацкай астраўной дугі. Наша планета складаецца з канцэнтрычна размешчаных вакол зямнога ядра абалонак, а менавіта манты, літасферы, гідрасферы, атмасферы. Вулканы выконваюць ролю прадушынаў, праз якія вырываецца з верхняй манты расплаўленае рэчыва – магма. Выходзячы на паверхню альбо на дно акіяну, магма губляе пары вады, газ ператвараецца ў вагніста-вадкую лаву. Лава, застываючы альбо распыляючыся, утварае вулканічныя горныя пароды, а значыць вулканіты. Іх наяўнасць – бясспрэчнае сведчанне вывяржэння. Геолагам даводзіцца шукаць старажытныя вулканы, якія дзейнічалі мільёны гадоў таму, а сёння пахаваныя пад магутнай тоўшчай самых розных горных пародаў. Знайсці гэтую воспінку, дакладнае месца вывяржэння, надзвычай цяжка. Колькасць лавы параўнальна невялікая і застывае яна, як правіла, даволі блізка ад месца вылівання. Вось тут і прыходзіць па дапамогу сляды д'ябла. Гэта вулканічны попел, драбнюткія сілікатныя часцінкі, якія разляцеліся пры выбуху магмы. Каменны пыл. Вялізная колькасць пылу ўтвараецца падчас вывяржэння і разносіцца на сотні кіламетраў. Каля вулканаў да попелу дадаюцца абломкі горных пародаў, мінералаў, вулканічныя бомбы, шкло, ападкавы матэрыял, а гэта менавіта гліністыя часцінкі, пясок і гэтак далей. Прысутнасць попелу – таксама дакладная прыкмета вулканічнай дзейнасці. Пераклястыка – сумесь вулканічнага попелу і розных абломкаў – паходзіць ад слова «пір», што значыць «агонь», а клястыкас – раздроблены. Дык вось гэтая пераклястыка дапамагла выявіць на тэрыторыі Беларусі раёны з інтэнсіўнай геалагічнай дзейнасцю ў мінулым. Спачатку былі выяўлены сляды вулканізму, а потым і самі вулканічныя горныя пароды. і жаролы старажытных вулканаў. Да раёнаў, на тэрыторыі якіх у даўнім дэвоне, а гэта больш як 320-400 мільёнаў гадоў таму, была актыўная вулканічная дзейнасць, належыць паўднёва-ўсходняя частка Беларусі з плошчаю больш за 1800 кілометраў квадратных паміж Гомелем і гарадскім пасёлкам Брагін. Беларускія навукоўцы Махначык-Корзун падрабязна апісалі вулканічныя пароды, іх рэчыўны склад, структуру, тэкстуру, узаемаадносіны з іншымі адкладамі і становішча ў прасторы і часе. І яны менавіта зрабілі выснову, што на паўночным усходзе ад Брагіна у той дэвонскі перыяд дзейнічала група падводных вулканаў, некаторыя ўзвышаліся над паверхняй Дэвонскага мора. Вывяржэнні такім чынам былі і падводнымі, і надводнымі, таму вецер далёка разносіў вулканічны попел. Калі б хто-небудзь 350 мільёнаў гадоў таму мог бачыць дзейсныя вулканы на паўночным усходзе ад Брагіна, то ён убачыў бы такую карціну. Над кіпячай паверхняй мора уздымаюцца некалькі усечаных конусаў, ад якіх час ад часу вырываюцца клубы дыму, пылу, попелу, выбухаюць вулканічныя бомбы, гэта значыць, кавалкі каменя узлятаюць у паветра. Грымлівыя пачвары вывяргаюць хмары чорнага пяску і палаючыя масы вадкага каменю. У кратары вулкана кіпіць лава ўсё мацней і мацней, нарэшце пераліваецца праз бок і ў густым шлейфе пары сыходзіць у мора. Дэвонскія вулканы не спячыя, а былыя. Яны ўжо страцілі сувязь з верхняй мантай, якая іх жывіць. Вулканічны апарат, конус вулкану, яго жарало, каналы даўно разбураны. Па сутнасці, вулканаў там няма. Засталіся вынікі іх дзейнасці і сляды, па якіх знаходзіць логава ўжо не страшнага д'ябла. Такім чынам, да вулканітаў можна аднесці такія горныя пароды, як, напрыклад, базальты, трахіты, туфы, туфабрэкчы ды іншыя. Базальты і трахіты – гэта эфузіўныя горныя пароды. Базальты звычайна цёмныя, аж да чорнага колеру, і складаюцца з асноўнага плагіяктазу, піраксэну, алевіну, вулканічнага шкла ды іншых мінералаў. Трахіты – яны белыя, жаўтаватыя, нават ружовыя. У іх склад уваходзяць шчолачны палявы шпат, плагіяклас, амфібол, біатыт і вулканічнае шкло. Акрамя дэвонскага перыяду, на тэрыторыі Беларусі былі дзейсныя вулканы, таксама і ў Вэндзі. Гэта перыяд яшчэ даўнейшы, каля 550 мільёнаў гадоў таму. А вось зусім недаўна даследчыца Кузьмянкова апісала трапы, гэта вулканіты, сведкі вывяржэння вулканаў ўжо на сушы, на тэрыторыі сучаснай Берасцейскай вобласці. А на гэтым ўсё. Пачуемся ў наступным тыдні.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Збираться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, розгубіўся, у часі прастуры, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. По-беларуску вас вітае, радыё Рацыя. Запрашаю на праект «Месца для прэсы» ды прапаную чарговыя тэмы, як дыскусіі пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці становіцца нагодай для пашырэння рэпрэсію, ды пра актыўнасць беларускай дыяспары ў Еўропі ды нават за акіянам. Сёння гутарам разам. Тут у студыі Ўлад Грыневскі перадаю вам прывітанне.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Нявызначанасць і неразуменне, альбо як у кабінетах улады ідзе дыскусія пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці, ды больш таго ў Беларусі выкарыстоўваюць гэтыя наратывы, каб звузіць інфармацыйную прастору. Ці ўлады ў Менску ідуць па расійскім шляху, паменшаюць прастору для меркавання ды прасоўваюць наратывы, якія патрэбныя ім. Адказнай за каштоўнасць у Беларусі зрабілі Наталлю Качанову. Гутарам з адмыслоўцамі, сярод якіх доктарка, навуку галіне камунікацыі даследчыцца меды ўлады і гендару Ірына Сідорская.
6: А ніхто не ведае, што на самой справе значыць вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. А дзе гэта запісана? Дзе гэта зацверджана? Тут кожны і кожная як бы самі павінны разумець, што гэта такое. Тая самая нявызначанасць, неразуменне, а вось гэта можна, а ці гэта ўжо можа нельга. Гэта вось таксама стварае гэтую самацэнзуру. Ну, а другое тое, што каштоўнасці, па якіх павінна жыць грамадства і каштоўнасці, па якіх жывуць тыя, хто мае ўладу, на жаль, вельмі і вельмі розныя. Калі вось прадстаўнікі ўлады нават не саромеюцца паказваць вось тое, што, напрыклад, іх жыццё ні ў якія традыцыйныя каштоўнасці не ўпісваецца. А вось вы, людзі, вы як бы, ну, не грамадзяне, не ведаю, там, электарат, вы павінны жыць так.
5: Менавіта традыцыйнымі каштоўнасцямі апраўдваюць увядзенне ў закон норм, якія прадугледжваюць адказнасць за так званую прапаганду гомасексуальнасці і гэтак далей. Адказныя зрабілі Тулю і бабулю Наталлю Качанову з Савету Рэспублікі. У расійскім стрыме 2 гады таму пра каштоўнасці яна разважала вось так.
7: Сімейныя ценнасці, традыцыйныя нашы ценнасці – это основополагающее. Без этого нет дальнейшего развития своей страны. Самое главное – это люди с нормальными своими традиционными ценностями. И в России, и в Беларуси, испокон веков – мы не должны допускать, чтобы нам навязывали какие-то чуждые абсолютно, не укладывающиеся, например, у меня в голове это не укладывается, ценности, которые сегодня проповедуют в странах Запада, там, в Америке, и они считают, что они правы. А я считаю, что нет. Как мать, как женщина, как бабушка.
5: И у России аккурат, когда поправки актуально выкористовывают, там обмежевание поэтапно уводили в 2013, 2023 и 2024 годе. У Беларусі ў 2026-м пра небяспеку гэтых паправак кажа прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
8: Гэта патрэбна дзяржаве, і гэта далёка ад той рэчаіснасці, у якой жывуць беларусы і беларускі. Гэты закон абмяркоўваецца ў грамадстве, і была такая пытанка ў адным з незалежных медыя, дзе прасілі тых, хто жыве ў Беларусі, выказацца на гэты конт. І, канешна, людзі ў шоку, таму што прапаганду ЛГБТК і Child-Free можна выкарыстоўваць супраць розных людзей, які з гэтым не звязаны, таму што гэта вельмі шырока трактуецца. Там нават няма нейкай канкрэцікі, канкрэтнай фармулёўкі, што пад гэтай прапагандай будзе мецца на увазі. Для людзей гэта, канешне, такі, ну, дадатковы інструмент, каб атрымаць іх у гэтых рэпрэсіях. Але што датычыцца гэтых традыцыйных каштоўнасцяў, то, канешне, яны ніяк не супадаюць з тым, што думаюць і чым жывуць людзі ўнутры краіны і за яе межамі. Я маю на ўвазе беларускае грамадства, якое ёсць у выгнанні і ў міграцыі. Гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, яны нават самі ў іх не вераць. Тое, калі яны пра гэта кажуць, і яны не адпавядаюць таму, як гэта ёсць ўнутры краіны. Таму гэта такі інструмент для дзяржавы, канешне ж, яшчэ і неяк змагацца з іх пункту гледжання з праблемай дэмаграфіі.
6: Каб вось там нараджаліся новыя падаткаплацельшчыкі, альбо нават новыя тыя, хто будзе абараняць краіну, а на самой справе будуць выкарыстаны для дасягнення нейкіх мэтаў тых, хто мае ўладу. А вось мы, у каго ўлада, вось мы жывем зусім па-іншаму. Гэта таксама не прыватная праблема, гэта паказчык, якой дзяржавай зараз з'яўляецца Беларусь. Бо зразумела, у дэмакратычнай краіне такога быць не можа. Гэта менавіта вось аўтарытарныя краіны, там, дзе законы прымаюцца, каб іх выконвалі грамадзяне. А вось улада, яна жыве па зусім іншых законах.
8: Тое, што мы назіраем у дзяржаве, у грамадстве, як увогуле за нейкі лайкі ці рэпосты людзей затрымоўваюць, арыштоўваюць, даюць там сотні ці нават гады, то, канешне, няма ніякага сумневу, што гэта будзе прымяняцца. Дзеля гэтага ўсё і зроблена.
5: Аналагічнае заканадаўства, акрамя Расіі і Беларусі, практыкуюцца ў такіх краінах, як Грузія, Венгрыя, Казахстан і Кыргызстан, ва Ўгандзе і Нігерыя. А ў індэксе чалавечай свабоды ў 2025 годзе Беларусь займала 140-е месца ў свеце са 165. Цікава, што ў гэтым рэйтынгу Беларусь перастала найніжэйшай быць на еўрапейскім кантыненце, паколькі Расія апусцілася яшчэ ніжэй, 152-е месца. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці, але і не толькі. Наперадзе ў нас.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусаў. Ён пачаў сваю працу ў Вільні. Новая пляцоўка павінна стаць звяном паміж грамадзянскай супольнасцю Беларусі ды еўрапейскімі інстытутамі. Гучаць такія каментары. Асноўная мэта пункта – дапамога незалежным журналістам ды праваабаронцам ў выкарыстанні прававых інструментаў Рады Еўропы. Беларуская дэмакратычная лідарка Сюзана Ціханоўская на адкрыцці адзначыла, што гэты цэнтр забяспечыць неабходную мабільнасць і падтрымку для медыапраекту, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіі. Канец цытаты. Вобраз Беларусі ў свеце па-ранейшаму звязаны з рэпрэсіямі, вынікае з даследавання, якое прэзентаваў цэнтр новых ідэй, аналізавалі, як Беларусь і беларусы прадстаўляюцца ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыях з 10 краінаў, спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследаванняў цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан выдзеліла, як у польскіх медыя прадстаўленыя Беларусь і беларусы.
9: Польшча страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
5: Подчас презентации Дарья Урбан так само звертаю увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
9: Не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
5: Беларусь по-ранейшему воспринимается международными медиа, как изолированная

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ну, вядома ж, воплі відаплацова на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння вось у пятніцу 15 траўня на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Чаму не? Не, дык не, як адказаў бы адзін мой знаёмы, але не пра гэта зараз гаворка. Алесь Дубавец тут. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Анастейша, Органек, Телепорт, Крыс Корнел, Экс Амбасадар, Сакута ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Аднак вось хвілінак праз, ну, 12, можа, 13. Я не лічыў, не палічу. Самі лічыце, калі хочаце. Вы даведаецеся пра алкаголь. Ну, пятніца, пра алкаголь пойдзе гаворка, але мы не заклікаем, не заклікаем, шаноўныя, нават будзем крыху пужаць. Даведаецеся вы пра алкаголь, які больш за ўсё шкодзіць страўніку. То бок, тут, ведаеце, выступ гастраэнтэролагаў тут у нашым эфіры будзе.

Гэта телепорт на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра алкаголь, які больш за ўсё шкодзіць страўніку, бо сёння вось сола-выступ гастраэнтэролагаў. Вядома ж, алкаголь шкодзіць там не толькі страўніку, але давайте, як кажуць, step by step. Падчас застолляў, ну, сапраўды, людзі ўжываюць моцны алкаголь, не моцны таксама ўжываюць, там, віно, піва. Аднак такія напоі здольныя негатыўна ўплываць на слізістую страўніка. Найбольш шкоднымі спецыялісты называюць моцныя спіртныя напоі з высокім утрыманнем этанолу, бо яны хутчэй разбураюць вось гэтую натуральную абарону страўніка. Па словах гастраэнтэролагаў, ступень шкоды залежыць ад некалькіх фактараў: крэпасці напоя, колькасці выпітага і спалучэння алкаголю з ежай, ну ці іншымі напоямі. Найбольш агрэсіўна на страўнік уздзейнічаюць моцныя віды алкаголю, ну то бок там гарэлка, віскі, каньяк і гэтак далей. Высокая канцэнтрацыя этанолу раздражняе слізістую, узмацняе выпрацоўку страўнікавай кіслаты і павялічвае рызыку за паленняў, эрозіі і нават крывацёкаў. Падумайце. Сухое віно дзейнічае, вядома ж, больш мягка, аднак розныя там напоі з бурбалкамі вось могуць пагаршаць стан людзей з гастраэзафагіяльнай рэфлюкснай хваробай за ўтрыманне, вядома ж, таго самага вуглякіслага газу. Акрамя таго, у сухім віне звычайна менш цукру, таму яно не выклікае такога рэзкага скачка ўзроўню глюкозы ў крыві, як салодкія там ці паўсалодкія напоі, я ўжо не кажу пра розныя там смачненькія лікёрчыкі. Таксама чырвонае віно менш каларыйнае і стварае крыху меншую нагрузку на падстраўнікавую залозу. Але гэта не азначае, што трэба выключна замяніць усе напоі на чырвонае віно і там, ведаеце, наглюкацца гэтая віна. Не, это таксама будзе не добра і не карысна. Ну, вядома ж, каб паменшыць шкоду для страўнікавай сістэмы, лекары раяць прытрымлівацца некалькіх правіл. Ну, першае, это не ад лекару, а ад мяне, не піць просто. Вось тады ўсё будзе добра. Калі ласка, карыстайцеся такой парадай. Але што тычыцца лекараў, яны нагадваюць, што лепш не піць на пусты страўнік, бо ежа дапамагае зменшыць наўпроставае ўздзеянне этанолу на слізістую і запавольвае яго усмоктванне ў арганізме. Пазбягаць спалучэння алкаголю з тлустай ежай, бо гэта ўзмацняе нагрузку на стрававальную сістэму і можа павялічыць раздражненне страўніка. Не змешваць розныя напоі, рабіць перапынак паміж порцыямі, пожадана вытрымліваць паузы хаця б 30-60 хвілін. Хто вытрымлівае такія паузы, я не ведаю такіх людзей, бо печань перапрацоўвае алкаголь з абмежаванай хуткасцю, ну і піць больш вады. Пасля кожнага алкагольнага напою карысна выпіваць шклянку вады. Гэта дапамагае зменшыць абязвожванне і палягчае самаадчуванне на наступны дзень. Упэўнены, што у кожнага з вас ёсць нейкія там свае рэцэпты, як гэта ўсё, але так ці інакш, лепшая парада просто не піць, не гледзячы на пятніцу, не гледзячы на выходныя, не гледзячы на вось гэтае, ну, адносна добрае надвор'е. Лепш не піць, і праблем не будзе, но.

Сімон на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна. Ападкаў не чакаецца, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную субботу.

0: суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05, паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: На днях минула черговая годовина с дня рождения кіраўніка паўстання на Беларусі Кастуся Каліноўскага. Таксама гадавіна смерці іншага выдатнага сына беластоцкай ці падляскай зямлі Усеволода Ігнатоўскага. Неўзабаве будзе гадавіна з дня нараджэння не толькі Усеволода Ігнатоўскага, але і Язэпа Варонкі. Я думаю, у нашай перадачы «Рація ў падарожжах» будзем падарожнічаць па тых мясцінах, скажем, памежжа, дзе нарадзіліся выдатныя беларусы. А вітаю ў студіі Вольгу Сямашка. Вітаю, Оля.
3: Вітаю, Юрый.
2: Менавіта гэтых людзей шмат было ў гэтай гісторыі. Чым яны характэрныя, тыя людзі?
3: Для нас, у першую чаргу, яны характэрны тым, што нарадзіліся па адной лініі вакол сённяшняй сучаснай беларускай мяжы. Гэта тры пункты, адпаведна, поўнач, цэнтр і поўдзень. Людзі, якія нарадзіліся ў розных кропках, хіба што крыху ў розны час, але стоіць іншай думкай аб Беларусі. І, канешне, калі мы глянем на іх жыццяпіс, то мы заўважым, што усе яны так ці інакш думалі пра сваю Беларусь, якая мусіць існаваць незалежна ад іншых краін і на ўласную карысць.
2: Дык што ж, на самым поўдні ў Такарах нарадзіўся Усеволад Ігнатоўскі. І што цікавае, гэта вёска Такары, яна складваецца з двух частак. Такары першыя і Такары другія. І ў гэтых Такарах другіх акурат паміж Такарамі прайшла польска-савецкая мяжа ў 48-м годзе. І тыя Такары па беларускім баку мяжы, ці па эсэсэраўскім баку мяжы, ўсё ж такі нялоўка гэта выглядала для памежнікаў, што яны от так з хаты, з вокна ў вакно глядзяць людзі на сябе, перанеслі яшчэ 2 кіламетры ў глуб Беларусі, так што людзі ўжо не заглядаюць сабе ў вокны. Але гэта Такары адна частка асталася ў Польшчы, а другая цяпер ў Рэспубліцы Беларусь, і ў гэтых Такарах нарадзіў Усеволад Ігнатоўскі. Гэта на поўдні Падляшча, на поўдні Беластоцчыны, так сказаць. У сярэдзіне?
3: У сярэдзіне нарадзіўся Кастусь Каліноўскі ў саміх Мастаўлянах, які знаходзіцца непадалёк ад прапускнога пункту паміж Беларусію і Польшай.
2: Баброўнікі?
3: Так.
2: Баброўнікі Бераставіца, дакладней так называецца гэта прапускны пункт. Ну, цяпер менш ездзіць, але калісьці то больш было гэтых падарожнікаў. Дарэчы, там не толькі гэты прапускны пункт, бо яшчэ ёсць чысоўка Свіслач. Гэта ўжо на таварным цягніку можна пераехаць там, скажам, у Свіслач. А Свіслач гэта таксама звязаная з Кастусём Каліноўскім.
3: Так, там знаходзіцца ягоны помнік, школа з памятнай шыльдай, і гэта тое месца, дзе штогод нашы актывісты спрабуюць зладзіць акцыю ў гонар Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў, якую не разгоніць міліцыя.
2: Дарэчы, калі гаварыць пра, скажам, там ёсць помнік у Свіслачы Кастуся Каліноўскага, але не толькі там ёсць, бо яшчэ ёсць у Мастаўлянах, там, дзе нарадзіўся, і ў Салечніках.
3: У саміх Мастаўлянах, канешне, вялікую цікавасць уяўляе сабой мясціна, дзе стаяла гістарычная сядзіба Каліноўскіх. На сённяшні момант на тэрыторыі гаспадарчых пабудоў знаходзіцца сучасны падворак, гаспадар якога пускае часам паглядзець на рэшткі адной з пабудоваў гаспадарчых. А вось сам сядзібны дом стаяў на тэрыторыі Березнічку, які таксама стаіць непадалёк і патрабуе ўласнага памятнага знака.
2: Ну, а з другога боку мяжы ёсць вёска Якушоўка, дзе, здаецца, была іх сядзіба такая родавая.
3: Так, і таксама дзве такія памятныя мясціны зноў раздзелены мяжой. Трэба так вельмі шмат высілкаў, каб патрапіць і туды ў адзін дзень.
2: Дык што ж, яшчэ гэтых месцаў, звязаных з Кастусём Каліноўскім, ёсць шмат абапол мяжы. Гэта, напрыклад, у гэтым жа гарадку, мястэчка ва ўсходняй Беластоцчыне, там ёсць дом культуры імя Кастуся Каліноўскага, ці дакладней гмінны цэнтр культуры імя Кастуся Каліноўскага. Хаця неяк гэта імя не экспануецца чамусьці, ну але гэта ўжо іншая справа.
3: Так, гэта імя выклікае вельмі шмат гістарычных спрэчак, і да сённяшніх моманту яму закідаюць у віну і допісы ў бок праваслаўных людзей, але як бы там ні было, так ці інакш, Каліноўскі ўсё ж такі змагаўся за Беларусь і памёр беларусам. І гэта мне нам каштоўна.
2: А прача гарадка яшчэ можна сказаць пра іншую мясціну на мяжы, гэта Ялоўка. Там ён быў хрышчаны, здаецца, так ці не?
3: Так, ёсць там касцёл, дзе гэта адбылося, захаваліся могілкі, на якіх ёсць імёны падобныя да роду каліноўскіх. У самім жа паселішчы няма такой вось шыльды, якая паказвала гэта, неяк замацоўвала гэтую памяць, але таксама мусіць быць.
2: І тады з гэтых мясцін, дзе ён быў хрышчаны, дзе нарадзіўся, дзе гэты гмінны цэнтр культуры, можам падацца ў Беласток, дзе акурат знаходзіцца вуліца імя Кастуся Каліноўска. Людзі, якія на ёй жывуць ці пры гэтай вуліцы, могуць прынамсі гэтым ганарыцца.
3: Так, як прынамсі і мінчукі, якія жывуць таксама па вуліцы Каліноўскага і маюць сваю памятную шыльду на ёй.
2: А памятная шыльда, здаецца, ёсць яшчэ ў Вільні. Я не гавару пра гэтае перапахаванне, але раней яна была, здаецца, ў канцы 80-х гадоў усталяваная.
3: Так, яна усталявана на тым месцы, дзе ён быў зняволены, гэта непадалёк ад Віленскага універсітэту, і выканана яна на літувійскай мове. Таму трэба так прыглядацца, каб зразумець, што Каліноўскас – это наш Каліноўскі.
2: І мне, здаецца, яго там Кастус.
3: Так, згодна транслітерацыі.
2: А якія яшчэ месцы можна назваць, звязаныя з паўстанцамі ці з увогуле з Кастусём Каліноўскім, якія цяпер акурат па другім баку мяжы? У Беларусі будуць.
3: Тая ж самая плябань пад Менскам, маладзечнскі накірунак, таму што пад Маладзечна вельмі шмат было руху паўстанцкага, і вось плябань, прынамсі тое месца, за якое таксама шло такое невялічкае змаганне, і якое ўяўляе сабой гэткую паўстанцкую Галгофу, дзе сярод іншага Зенон Пазняк падняў пытанне аб тым, што там таксама мусіць быць надгробак паўстанцам, якія там загінулі, той надгробак быў схаваны пад зямлёй таямніча, і зараз я чакаю часу, каб яго зноў выкапаць і паставіць на старое месца.
2: Але больш гэтых месцаў ёсць у заходняй Беларусі, дзе праходзілі гэтыя баі, скажам, пад Валкавыскам, гэта пару такіх мясцовасці таксама ёсць, дзе былі баі паўстанцаў. Там часам ёсць крыж усталяваны, што тут акурат нешта здарылася, а часам нічога няма, толькі проста гісторыкі, краязнаўцы ведаюць, што тут у гэтым месцы былі паўстанцы. Так як, напрыклад, у Пушчы Белавеска ёсць некалькі гэтых, ці можа магіл, ці нават не магіл, толькі пазначана, што тут былі паўстанцы, яны тут, скажам, ці хаваліся, ці бой праходзіў.
3: Так, і ў гэтым сэнсе Польшы, канешне, пашэнціла, таму што тут больш пазнакаў і больш можна знайсці гістарычных шляхоў маршрутаў, як праходзілі паўстанцкія баі. У Беларусі сітуацыя складаней, таму што ёсць даволі такія вялікія помнікі, якія больш-менш ахоўваюцца дзяржавай, але ёсць шмат невядомых магіл, ці проста магіла знаходзіцца з датай смерці 63-го году, але пры гэтым без асаблівых пазнакаў, што гэта паўстанец, каб не было праблемаў у сваякоў надалей.
2: Ага, то крышку больш складана. Цяпер давай падамося ў Вільню, бо Вільня гэта, як скажам, нарадзіўся ў Мастаўлянах Кастусь Каліноўскі, а завершыў сваё жыццё мучаніцкай смерцю, быў павешаны. Але 150 гадоў пазней, як бы нанава, ён быў ўжо нармальна пахаваны, годна, бо яго цела тады тыя царскія карнікі закапалі дзесьці на гэтай замкавай гары яго генерала Шыракоўскага. І яшчэ некалькі там паўстанцаў было. У 17 годзе неяк адшукалі гэтыя парэшткі, ну там выпадкова. А хаця у Бога няма выпадковасці, а у 22 лістапада 2019 года праходзілі ў Вільні гэтыя ўрачыстасці перапахавання на старыя могілкі Росы, ці пахавання, можна сказаць, Кастуся Каліноўскага і астатніх паўстанцаў там, з-пад Гедымінавай гары.
3: Так, безумоўна, гэту падзею чакалі вельмі даўно, і я магу сказаць, што нават у Старой Гвардыі апазіцыйнай беларускай існавала нават такое паданне, што літоўцы, літувісы знайшлі парышкі Каліноўскага значна раней, дзесь у 80-х годах, і ахоўваюць яго ад грамадскай публічнасці толькі для таго, каб паспець угадаць момант стасункаў з Расіяй. Таму, калі гэтыя парэшткі былі знойдзены, безумоўна, многія тут выказвалі такія канспіратыўныя версіі, што нарэшце Літва знайшла аснову, чаму паказаць гэтыя рэшткі. Але як бы там не было, безумоўна, Каліноўскі вельмі значная фігура для людзей, і гэтае вось публічнае пахаванне, оно было вельмі знакавым для Беларусі, і сапраўды ў гэты момант нарадзілася новая Беларусь, якая выбухнула летась у жніўні.
2: Так што, ну, у Бога няма выпадковасці, і ўсё ж такі, ці у падзеях сусвету няма выпадковасці, інакш можам сказаць для тых, якія не веруючыя, але гэта мусіла здарыцца. Мусіла здарыцца 150 гадоў пазней, пасля смерці мучаніцкай Кастуся Каліноўскага.
3: Так, прынамсі, хаця б таму, што цяжка знайсці ў гісторыі Беларусі такую падобную фігуру, якая была б настолькі звязана на дабро і зло, і ў той жа самы момант звязана на мультыкультурнасць, на дыялог Беларусі і Польшы, і на розныя спрэчкі, і ў той жа час магла аб'яднаць вялікія пласты народу, таму што Каліноўскі для ўсіх свой і ў той жа час агульны. Таму такі герой нам быў вельмі неабходны, ён такім стаў.
2: І ў нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы так віртуальна распавядалі пра гэтыя месцы звязаны с Кастусем Калиновским, але калі хтось чи можа, чаму ж не падацца па тых месцах?
3: Так, прынамсі, гэта будзе адно з самых цікавых вандровак, таму што заўсёды можна ў кагосьці ў мясцовых распытаць, што яны памятаюць пра месцы баёў, пра паўстанцаў, і дай Бог, каб усім пашэнціла сустрэць сведкаў, сваякоў, якія расказалі бы, што так, мой прадзед змагаўся за Беларусь, удзельнічаў у паўстанні і пахаваны вось тут непадалёк. Давайце вам пакажу ягоную магілу. Мне падаецца, гэта будзе верхавінай любой падобнай вандроўкі.
2: О, вось, а ў наступных нашых перадачах будзем гаварыць пра іншых герояў, звязаных з беларускасцю і звязаных з гэтым памежжам.
3: Так.
2: Дзякуем за ўвагу.
3: Дзякуем.
2: З вамі былі Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшчынскі.
2: Усяго вам добрага.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Вядома ж, палац на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі там плюс-мінус я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такія ж дзені ў самыя розныя гады. А недобрых людзей, можа, таксама буду ўзгадваць, чаму не. Сёння нас з вамі чакаюць Трыні Лопес, Джэсіка Сата, Майк Олфілд з Мэгі Райлі, а таксама гурты Little River Band, Юрай Хіп, Roxy Music, The Sisters of Mercy, The Pussycat Dolls. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю, 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар сёння 15 траўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Грэхэм Гобл, аўстралійскі музыка, паэт, песеннік і прадзюсер, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band, дзе працаваў з 75-го да 92-го года. Гэты калектыў вядомы сваім меладычным софт-рокам, насычаным вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры. У перыяд з 78-го да 81-го Little River Band 6 разоў уваходзілі ў першую дзесятку Billboard Hot 100. 10 іх альбомаў уваходзілі ў Billboard 200, два з іх маюць статус платінавых.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 15 траўня 1948-го нарадзіўся Гары Тейн, новазеландскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст брытанскага гурта «Юрай Хіп». Ён граў на 4 студыйных і адным канцэртным альбомах калектыва. Гары быў унікальным выканаўцам. Ён быў нават не басістам у рытм-секцыі, а сола-гітарыстам на бас-гітары. Ягоны бас выконваў мелодыю, а не рытм. 8 снежня 1975-го Гары Тейн быў знойдзены мёртвым у сябе дома. Прычына – перадазіроўка. Яму было ўсяго 27 гадоў. Вядома ж, ён стаў членам клуба «27».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Гары Тэйн, 15 траўня 48-га нарадзіўся Брайан Іна, ангельскі музыка ды прадзюсар гуказапісу, больш вядомы як бацька эмбіентнай музыкі. Сваю кар'еру Брайан Іна пачаў як клавішнік і спецыяліст па гукавым эфектам у гурце Roxy Music у пачатку 70-х, але жыццё рок-зоркі не прыйшлося яму даспадобы, а рознагалосі з лідарам калектыва Брайанам Ферры прымусілі Іна пакінуць Roxy Music, але гэта нам не замінае паслухаць Roxy Music з удзелам Брайана Іна.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 траўня 1953-га нарадзіўся Майк Олфілд, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар, які працуе ў самых разнастайных жанрах: прагрэсіў і арт-рок, электронная музыка, фолк, кельцкая музыка ды іншыя. Сярод песень, напісаных Майкам, найбольш вядомыя «Moonlight Shadow» і «To France» з вакалам Мэгі Райлі.

часе программы «Чарговый день народина», бо с больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 15 траўня 1967-га Пол Маккартні ўпершыню сустрэўся са сваёй будучай жонкай Ліндай Істман. 15 траўня 1982-го нарадзілася Джэсіка Лін Сата, амерыканская спявачка, танцорка, актрыса ды аўтар песень, атрымала вядомасць выступаючы ў поп-гурце The Pussycat Dolls. У студзені 2010-га пакінула калектыў, каб пачаць сольную кар'еру. Яе дэбютны сінгл «Show Me» нават дасягнуў першага радка ў Billboard Hot Dance ў США. Прапаную паслухаць і яго, і колішні хіт The Pussycat Dolls. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Станция. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2. Эй, get на милос.

0: радіо рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: А на цих дорожніх переходах по білоруським боку полова на четвертую, на п'яту годину, по польським на четвертую. Сьогодні погода в цілому білорусько-польським поміжжі. Атмосферний тиск крихи нижчий за норму, вітер повньовий, повньово-всходній, на огол малоадчувальний, тільки зрідь часу в паривах до 5-6 метрів на секунду. Ночу на всході регіону погода, на заході синоптики прогнозують опадки, температура ночу плюс 8, плюс 9 градусів. Завтра більш марно, ніж сьогодні, дожди на Білосточині, ад раніці практично працяг начних опадків, а чим далі на всход, тим опадки докотяться пізніше. У другій половині дня вже задажиться в цілому білорусько-польським поміжжі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. США тиснуть на Литву, каб тая дозволила транзит белорусских калійных угнаенняў. У Вільні стараюцца зразумець пажаданні Вашингтона. Вот што адзначыў міністр замежных справ Литвы Кястуціс Будрыс на сустрэчы ў Сейме. Да сённяшняга дня, як публічна, так і вам, я паўтараў, што на нас няма ніякага ціску з боку амерыканцаў і ніякіх пытанняў, звязаных з угнаеннямі, як гэтыя санкцыі ўводзяцца і падобныя. Але сёння я магу сказаць, что тиск узникает, отзначил Будрис. Сярод иншага ён подкреслил, что Литва не можа самостойно отменить санкции, все повинно координоваться на европейском узроўні. Белорусская авиакомпания «Байскай» обнародовала финансовые показчики за минулый год. Выручка выросла у 3,5 раза в сравнении с 24-м до 27 миллионов рублей. Чистый прибыток подвоился и склал амаль 11 миллионов рублей, пишут расследовальники бюро. Авиакомпания «Байскай» один у Беларуси, приватный оператор бизнес-джетов. Яна з'явилася у 2017 году. Как пишут расследовальники, это бизнес Сергея Батяновского. Дякуючи кіберпартизанам атрымалася пацвердзіць, што ён з'яўляецца зяцем былога прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Лінка. У перамовах Трампа і Сі Цзіньпіна ўдзельнічалі 16 амерыканскіх бізнесменаў. Амерыкана-кітайскія перамовы на вышэйшым узроўні прайшлі ў Пекіне. Адметна, што ў Пекін разам з Дональдам Трампам паляцела вялікая дэлегацыя топаў найбуйнейшых амерыканскіх кампаній. Як піша Офіс Лайф, гісторыя з увядзеннем пошлін на імпарт кітайскіх тавараў доўжыцца ў США ўжо даўно. Адміністрацыя Трампа то аб'яўляла пра іх, то ўводзіла гандлёвыя перамір'я, затым аб'яўляла зноў. У пачатку гэтага года Трамп нават ухваліў 500-працэнтныя пошліны на імпарт у дачыненні да краін, якія закупляюць у Расіі нафту, нафтапрадукты, газ ды уран. У іх лік уваходзіць і Кітай. Таму візіт у Пекін дэлегацыі, у склад якой увайшлі такія кіраўнікі амерыканскіх карпарацый, як Ілан Маск, Тім Кук, Лары Фінк ды іншыя, можна лічыць беспрэцэдэнтным. А падрабязнасцях гандлёвых перамоў мол, пакуль няма інфармацыі. Будынак галоўнага офіса рачнога параходства ў Мазыры зноў выставілі на таргі. Гэта 2800 квадратных метраў. Як вынікае з дадзеных гандлёвай пляцоўкі, за паўтара месяца будынак падтаннеў удвая, а само параходства яшчэ ў канцы сакавіка пайшло ў банкруцтва. Гэты будынак цікавы сам па сабе. Ён размешчаны ў цэнтры Мазыра, на беразе Прыпяці і нагадвае круізны лайнер. Першы раз яго спрабавалі прадаць яшчэ 5 гадоў таму за амаль 3 мільёны рублёў. Цяпер на старце просяць 756 тысяч, аукцыён пройдзе 22 траўня. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 24 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Данг і Ігор Треха, а у нас тепер Микола Бянько про будучиню національних символів.
1: Коментар рації.
2: Люди, якія адседзелі ў беларускіх турмах па некалькі гадоў пасля 2020 года, альбо тыя, хто выехалі ў эміграцыю да ўсіх гэтых падзей, сёння не пазнаюць Менск і іншыя беларускія гарады. Усё літаральна завешана афіцыйнай чырвона-зялёнай сімволікай: слупы, фасады будынкаў, дзяржаўныя ўстановы, транспарт. Гэта выглядае як працяглая і вельмі нервовая рэакцыя ўлады на 2020, калі белчырвона-белыя сцягі таксама былі паўсюдна, але з'яўляліся не па загадзе зверху, а па ініцыятыве саміх людзей. Палітык Мікалай Статкевіч пасля вызвалення вельмі дакладна апісаў свае ўражанні. Здаецца, што ўлады не разумеюць розніцы паміж ініцыятывай грамадзян, рэалізаванай іх уласнымі намаганнямі і за свой кошт, і дзяржаўным мерапрыемствам, арганізаваным дзяржаўнымі службоўцамі за дзяржаўны кошт. Канец цытаты. У гэтай фразе сутнасць таго, што адбываецца сёння ў Беларусі. Улады спрабуюць механічна паўтарыць візуальны эфект 2020 года, але не разумеюць, што тады за сімволікай стаялі эмоцыі, салідарнасць і асабісты выбар мільёнаў людзей. Увесь гэты візуальны гвалт патрэбны для таго, каб пастаянна пазначаць тэрыторыю і дэманстраваць кантроль над прасторай. Але ў выніку атрымліваецца супрацьлеглы эфект. Як адзначыў той жа Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, афіцыйныя сцягі толькі нагадваюць пра тыя, што былі на іх месцы. Бо людзі выдатна бачаць розніцу паміж сцягам, які чалавек вывешвае сам, рызыкуючы свабодай, і сімволікай, развешанай паводле распараджэння выканкамаў. Белчырвона-белы сцяг даўно ўжо стаў часткай беларускай гісторыі і беларускай ахвярнасці. За яго гінулі людзі, ад паўстанцаў слуцкага збройнага чыну і атрадаў Булак-Булаховіча да беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Раман Бандарэнка загінуў пасля канфлікту вакол белчырвона-белых стужак у сваім двары. За чырвона-зялёны сцяг няма ніводнай такой гісторыі, і наўрад ці калі-небудзь будзе. Таму што сапраўдная нацыянальная сімволіка нараджаецца не дзяржаўнымі пастановамі, а гатоўнасцю людзей ахвяраваць за яе свабодай і жыццём. Беларусы фактычна зрабілі ўжо свой выбар у 2020-м. Менавіта таму усе спробы забараніць белчырвона-белы сцяг, прыраўняць яго да нацысцкай сімволікі або выціснуць з грамадскай прасторы выглядаюць безнадзейным змаганнем. Як паказвае гісторыя, сімвалы, якія сталі каштоўнасцю для мільёнаў людзей, перамагчы немагчыма. Таму пасля пераменаў белчырвона-белы сцяг непазбежна вернецца як дзяржаўны. І разам з ім вернецца пагоня. Без дадатковых рэферэндумаў, проста таму, што гэта ўжо частка беларускай нацыянальнай свядомасці і гісторыі.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Рация.
2: Працягваецца галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду 4-га склікання і працягваецца агітацыя палітыкаў, якія вырашылі ўсё ж такі пазмагацца за месца ў гэтым, як яго можам назваць, квазі-парламенце ці адпаведніку законодавчай улады у эміграцыі. Кандыдаты прадстаўляюць свае праграмы, удзельнічаюць у дыскусіях і заклікаюць беларусаў замежжа далучыцца да галасавання. Адзін з кандыдатаў, Мікіта Забугаса, спіска нумар 4 «Воля», заявляе, што галоўная мэта ягонага ўдзелу ў каардынацыйнай радзе рэалізацыя ідэі беларускага вызвольнага войска.
3: У 22-м годзе у лютым быў каласальны патэнцыял. Людзі стаялі ў чарзе там па 4 месяцы, каб атрымаць зброю, каб запісацца ў ВСУ. Мы гэты час таксама прыходзілі ў офіс Светланы Ціхановскай і казалі пра гэта, што нам неабходна вось такі цэнтралізаваны, сістэматызаваны нацыянальны супраціў. Вось, але, ну, як бы нашы, скажам так, звароты ніхто не разглядаў. Але ўжо ў 23-м годзе, вы помніце, што адбылася знакамітая канферэнцыя «Шлях да волі», дзе сабраліся ўсе асноўныя палітычныя і вайсковыя гульцы. Была такая ідэя стварыць, аб'яднаць вайсковае і палітычнае крыло. Гэта не атрымалася для мяне, калі вам цікава, магу сказаць. Можа, не цікава.
4: Ці бачыце вы мажлівасць праз каардынацыйную раду спрыяць сапраўды з'яўленню беларускага зарэнічнага войска, або, напрыклад, прадстаўніца іншага спіса Слана Шаціліна, прадстаўніца місіі дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне, дакладна ведае, што надзея на выбары каардынацыйную раду, каб рухаць украінскі вектар.
3: Ну, як птушка не ляціць, скажам так, з адным крылом, так і вайсковае крыло не паляціць без палітычнага. Міжнародныя фонды, яны не падтрымліваюць парамілітарную дзейнасць, мілітарную, таму АПК і офіс, яны як бы натуральна адмарозіліся ад гэтай усей ініцыятывы і баяліся стаць нерукапажатнымі экстрэмістамі ў вачах вот, заходніх партнёраў. Гаспадар Кабанчук, вот, сённяшні кіраўнік АПК, і я прапанавалі стварыць арганізацыю, падпісаць дэкларацыю, стварыць беларускую вызвольную армію з уліку ўсіх мілітарных, парамілітарных арганізацый, якія не на словах, а на справе займаюцца вызваленнем Беларусі, і зрабіць такую як і сістэму ў выглядзе часовай вайсковай камісіі, каб дапамагаць адзін аднаму ў гэтым. Якраз такі КР мы разглядаем як пляцоўку, як от тое палітычнае крыло, якое дапаможа данесці нашыя думкі нашым партнёрам, перш за ўсё Украіне. Як ось спадарня Шаціліна, да, гэта робіць, яна гэта таксама дакладна разумее, і данесці нашым партнёрам, што ў нас ёсць велізарны патэнцыял, каб дапамагчы Украіне сёння і спадзявацца, што яна заўтра дапаможа нам.
4: Як помніцца, у трэцяй кадэнцыі Красная Рада таксама быў спіс «Воля» аднайменны, і яны сышлі заўчасна. І адна з праблем была той, што ў Красная Радзе існавала і зараз існуе кааліцыя, якая, у прынцыпе, большасцю ўсё вырашае. І калі вы, спадар Мікіта, пройдзеце ў Красную Раду, то якія б, напэўна, першы три кроки вы б зрабілі, і што варта, можа быць, змяніць у каардынацыйнай радзе, як вы бачыце?
3: Это был блок «Воля», гэта, скажам так, это іншыя людзі. На жаль, нам не атрымалася зайсці большасцю. Я хлопцы добраахвотнікам было, ну, як бы, скажам так, забаронена ўдзельнічаць палітычнай дзейнасці. Вось у гэтай усёй сітуацыі спадаркусь, будучы таксама добраахвотнікам у меншасці, не змог праціснуць гэтай ідэі, ну, перш за ўсё, бяспекі. Бок мы бачым, што адбываецца, да? Сабатуецца прыняцце рашэнняў, не ўдзельнічаюць людзі. Гэта ўсё не проста так. Гэта ёсць мае прызнакі ў коснага і прамога сабатажа. Перш за ўсё трэба падумаць пра бяспеку саміх дэлегатаў, таму што ідуць пагрозы дэлегатам. І паліграф там займае толькі там сёмае месца, скажам так. Гэта першае пытанне. Другое пытанне, гэта, канешне, легалізацыя нашага агульнацыянальнага супраціва. Будзем ствараць умовы, каб нас прызнавалі не як нейкімі ахвярамі, людзьмі, якія просяць, а як партнёраў, якія змагаюцца за волю не толькі Європы і сваёй Беларусі, але за агульныя ідэалы, разумееце? Трэцяе, гэта гатовіць наш касцяк, то бок у любым выпадку нам патрэбна вучыцца. Шмат добраахвотнікаў, якія ўжо сёння на камандырскіх пасадах, ім не хапае пэўнай адукацыі, не хапае пэўных досведа.
4: Раз уж мы заговорили про безопасность, то давайте вспомним, что Белорусский расследовательский центр в свой час выдавал про вас материал про связи с режимом, про бизнес в Беларуси. Тем не меньше мы ведаем и бачим, что любой белорус, который живет в Беларуси, так или иначе может быть связан с этой системой. Но это не отменяет сегодняшней деятельности. Вы особисто готовы пройти полиграф? И как агулом всякие расследования публично сказались на вас агулом?
3: Я сам покажу приклад прохождения полиграфа, опубликую свои диаграммы, свои реакции. Я хочу сказать, что я полиграф проходил уже 4 раза. Я ж не скрываю в полиграфе, что я сканчиваю Академию МУС с червоным дипломом, что я сканчиваю магистратуру по криминологии, криминалистике Литовского университета права, что я працавал год у розшуке водителей, которые скрывались из ДТП, сбивали людей, скрывались у ДАИ, управления, Гродненского управления. Это все написано в моей биографии, тому я хотел бы сказать, что не треба сегодня глядеть человека по выдернутым фактам, треба глядеть по его справам. Ты же той самой Белпола, и они так само сканчивали все Академии МУС. Это гонор и годность нации. Глядите, сколько они сделали для агульной нашей перемоги над нашим агульным ворогом.
4: Так, саправды, и помните, что в 21-м году все шакали кончаткового некого расколу силовиков в самой же Беларуси, когда сейчас казну таки передзина на бок оппозиции. Давайте, саправды, поговорим про ваши справы. Вы один из створальников самой идеи паспорта Новой Беларуси. Как вы сейчас оцениваете статус этого документа, и ці будете працевать над его имплементацией в складе Координационной Рады?
3: И документ – это ж не только паспорт, это наша совесть, якая нас об'єднує. Коли його об'явили, 67 тисяч білорусів заявили за неділю по голосуванню з Павла Лібера, що вони готові отримати ці паспорти. Певний чоловік півтори года, ну, на мою думку, суб'єктивно, він просто тупо проводив саботаж. Вся эта хваля зникла, забувся хейт. Коли вже офіс Тихановський зрозумів, що до чого, і передав іншим людям вести цей проект, малася вот это вот скандал, так скажем, зв'язаний з голограмами і Шевцовими. Але в этом никто не хотел разбираться, то бок накинули такие веер фактов, сконченная мной Академия МУС. Режим боится таких агульнонациональных проектов, где люди могут объединяться, где люди, скажем так, коли казать коротко, КДБ працует.
4: Ну, так само, серед ваших справок, это удел у раскупках. И есть фотоздымок, где вы тримаете череп Костя Калиновского, то, что вы так давно шукали.
3: Я сам по себе счастливый человек. Я рос на рассказах вот Веленчуков, Сергея Витушки, Сергея Дубовца, Олеся Юркоевича, про похование Калиновского, на тайного похования на горы Гедиминуса. И мы каждый год робили вот такие шести в гонор его дня памяти, в гонор его день на родину, на эту гору. И коли вот гора пошла в 16-м годе, я имел гонор быть запрошенным замдиректора Национального музея Литвы у археологичную группу. Ось менавіта моя функція була не тільки бути на горі, але й збирати по Білорусі ДНК вояку Калиновського. Ну, я думаю, що ми якби від білорусів цю працю, я і ще один хлопець з Білорусі зробили це годно. Для мене великий гонор, що ми знайшли нашого національного героя, який, я сподіваюся, у національної Білорусі, і він все ж таки буде перевезений в наш пантеон героїв.
2: Мікіта Забуга менавіта став відомий як удзельнік археологічних розкопок у Вільні, падчас яких були знайдені деідентифіковані апарештки повстанцев 1863 года, у тим ліку і Кастуся Калиновського. Був він так само одним з авторів ідеї пашпорта Нової Білорусі, тепер воює в Україні.

0: Солнце еще ярко светит над белорусско-польским помежем. А температура каля 20 градусов. Ночью погода на всходе региону, то бок на Верасейщине и Городинщине. На Белосточине ночью синоптики прогнозуют дожди, которые будут протягиваться весь завтрашний день. Дожди придут так само и на Верасейщину, и на Городинщину, только трошки позднее, в другой половине дня. Температура ночью 8-9 градусов. Завтра термометры в белорусско-польском помежье покажут 12 градусов со знаком плюс на Белосточине, а на всходе, там, где у первой половины дня, принамсі, еще солнце пробьется сквозь хмари, поветра прогреется до 17 градусов.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, у ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Варшаве ладзіць прыемныя прыёмы ў стылі дранік-паці з нагоды ночы музею. Абяцаюць пачаставаць дранікамі, халадніком, парадаваць музыкай ды танцамі. У суботу в Варшаве ладзіць ноч музею. Запрашаюць на імпрэзу дуды, музыка мінулага і сучаснасці. Тут чакаюць аўтарскія экскурсіі з музыкам, даследчыкам і выкладчыкам дударскай традыцыі Яўгенам Барышнікавым і тэматычны опэн-эйр. У суботу у Кракаве запрашаюць на новую сустрэчу кніжнага клуба. Гэтым разам прапануюць абмеркаваць раман Ганны Севярынец «Гасцініца Бельгія». У суботу ва Уроцлаве ладзіць лекцыю пра Францыска Аскарыну. Добрыя людзі, цёплая атмасфера і просьма цікавостак пра чалавека, які стаяў ля вытокаў беларускай культуры і кнігадрукавання. У суботу ў Познані граюць батлічны спектакль «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне». Здійсніце падарожжа па нашай гісторыі і адшукайце повязь паміж мінулымі вякамі і сучаснасцю, часам апошняй хвалі эміграцыі з Беларусі. У суботу ў Варшаве міжнародны семінар «Мова і ідэнтычнасць. Як яны звязаны?» Прысвечаная падзея ўплыву мовы на фарміраванне нацыянальнай і культурнай самасвядомасці. Сярод удзельнікаў івэнту – навукоўцы, эксперты, выкладчыкі, студэнты, прадстаўнікі дыяспары, палітыкі, а таксама ўсе, каму важныя пытанні нацыянальнага адраджэння. У суботу ў Варшаве запрашаюць на калажную майстэрню «Арт-прысутнасць», прысвечаную міжнароднаму дню супраць гамафобіі, біфобіі і трансфобіі. Тут прапануюць візуалізаваць свае досведы, успаміны і фантазіі на скрыжаванне кавернасці і беларускасці, каб даць ім месца ў інфармацыйныя прасторы, штучна напоўненай варожасцю. У суботу у Кракаве прэзентацыя таварыства беларускай мовы імя Францішка Аскарыны, дзе пагавораць пра ініцыятывы, праекты, магчымасці далучыцца да арганізацыі падтрымаць беларускую мову. Гэта будзе лёгкая і жывая размова пра важнае, а вы зможаце задаць любыя пытанні. У неделю в Вильне театральный проект «Блукающие» грае психоделичный спектакль-загадку «Блукающие огни». У психиатричной лекарни волею лёса опынулися 6 разнохарактерных героев – доктор Алитея и яе 5 пациентов. Кто яны и чему опынулись в одном месте? «Блукающие огни» – это мистико-психологичный триллер, просекнутый пошуком сапраўдных причин эмоциных переживаний героев. У неделю у Сопоте апошний концерт хору «Пташка». Сёлета коллективу исполняется 3 года. За спиной 4 концерта и шмат годин репетиций. Зараз история проекта подходит до завершения. У программе песни «Нави Бэнд», «Стинга», «Код Плей», да и інших выканаўцаў, яких вы добра ведаете. Утоенные жамчужинки у репертуары так само будут. Мастацкая кіраўніца Саша Матюхова. За клавішамі Вольга Гахович. У неделю у Гданьску сустрэча беларускага моўнага клубу. Гэтым разам вас чакае прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай «Я, мы, эміграцыя». Аўтарка распавядзе пра тое, як наважылася напісаць гэтую кнігу, падзеліцца сваімі складанасцямі і радасцямі ад пераезду ў новую краіну, а таксама асабістымі гісторыямі і цікавосткамі. На сустрэчы можна будзе і набыць кнігу ды атрымаць аўтограф. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: можна пабачыць і тое, аб чым я хацеў распавесці насамрэч. А жартачкі гэта дзеля таго, каб, ну, можа быць, слёзы ліліся не адразу.
1: А яшчэ мне заўсёды здаецца, што вось гэтыя універсітэты турэмныя, ну, праз гэтыя універсітэты ты набываеш некіх знаёмых, добрых сяброў, а затым і на ўсё жыццё. Ці адбылося так?
0: Зразумела, гэта так. Але ж, ну, я не магу казаць пра сваіх сяброў, бо з іх многія засталіся там, у краіне, у Беларусі, і для іх гэта будзе небяспечна. Таму маўчкі, усё маўчкі.
1: А як часта ў вас атрымліваецца прэзентацыі рабіць?
0: Ну, дзякуй выдаўцу Розумедыя. Мы робім імпрэзы 1-2 разы на месяц у розных гарадах. Ну, пакуль што Польшчы, бо не маю дакументаў і не маю магчымасці выязджаць за межы, але ну, нейкія ёсць планы і там на Літву, Латвію, Эстонію паездзіць, паглядзець, прэзентаваць, прадаць. Зразумела. Ну, а так, пакуль раз у месяц у новым мястэчку, у горадзе абавязкова будзем бываць, будзем распавядаць.
2: Кніга выйшла ў беларускім выдавецтве «Розум Медыя», якое заснавана ў Познані.

0: міжнародных структурах, Академия белорусских пенсионеров у замежжи, особливо вызволенных из Лукашисках, а ГУЛАГу, бо на ее думку, на данный момент политвязни пенсийного взросту у новых краинах выглядают, как рыбы, выкинутые на берег.
1: Сапраўды, калі мы выйшлі на волю, мы былі абласканы. Я нічога не магу сказаць, але супольнасць нашых беларусаў дапамагла. Яна не рэзінавая, каб нам усё дапамагчы. І вось у мяне, напрыклад, яшчэ будзе за адзін месяц заплаціць за кватэру. А далей я не ведаю, як мне жыць. Разумееце? Нас з гэтай групы 123 чалавекі выйшла ўсяго лиш 8 пенсіянераў. І мяне пасялілі ў шэлтар ва Вроцлаве, які зараз стаіць совершенно пустым. Там нікога нема.
2: Чаму?
1: А вось это трэба спытацца, чаму? Таму што жыве вельмі сказачная сямейная пара. Зачым ім людзі, якія бесплатна замінаць ім жыць? Я даведалася, што гэты шэлтар нас фінансуе міжнародны гуманітарны фонд. І звярнулася до гэтага фонду. Дражэнькі, дапамажыце. І прапанавала ім, што, ну, праверце, як это працуе. Колькі людзей прошло через гэта, тому что яны робяць по гэтым іхнім статуту, или я не ведаю, як павінны жыць только 2 месяцы. Пакуль людзі там нейкі статус атрымаць і так далей. А затым заходзяць на вольны хліба. Але ж мы бачылі нейкія людзі, калі мы прыехалі, яны жылі, і калі мы з'ехалі, яны жылі. Значыць, для кагосьці гэта можна, дом родны, а для кагось не, для тых самых пенсіянераў. І я прапанавала, што калі ён стаіць, як бы зусім пустым, так давайте мы частку гэтай плошчы аддадзім пенсіянерам, гэтым 8 чалавекам, якія прыехалі, якія думаюць, як ім, якую кватэру там зняць і пакочык, а зняць для пенсіянераў гэта вельмі цяжка, таму што ніхто бачачы, што за табой, за спіной ніхто не стаіць, гэта амаль немагчыма. Гэта вельмі, вельмі вялікі цяжкасці. Так вось, я слала, і так зрабілася. Не адышоў мой артыкул туды, вярнуўся. Я некалькі разоў адсылала, а ён все вяртаецца ды вяртаецца.
2: Міжнародны фонд – это кіруе беларусы.
1: Канешна. Я тады звяртаюся до Павла Латушкі і гавару. Дарагі Павел Павлович, а я гэтую праблему ўжо з Павлом Павловичем сустракалася сам на сам і яму прагаварыла. Ну, ён сказал, Лена Петровна, значыць, трэба з того фонду, а і калі што, так я патрымаю. Это його слова. Я звяртаюся до Павла Павловича і гавару, Павло Павлович, дарагі, у дадатак до тої нашої розмови, звернулася до гуманітарного фонду, але по технічним гэтым монтам не могу отправити письмо. Калі ласка, допоможіть отправити це письмо со свого, так сказать, комп'ютеру, отправьте в гэты гуманітарний фонд. Я чекаю, чекаю, бо законодавству білоруському вже потрібно, щоб я отримався отказ, от Павла Павловича нічого нема. Тоді у гэты час офіс Светланы Георгіны переїжджає у Варшаву. Ось, думаю, Елена, тебе пошанціла. І я звертаюся до офіса. Светлана Георгіна, дорогая, так і так, ось по технічним причинам не могу отправити письмо у гэты фонд. Допоможіть, калі ласка. Ну, і, може, здесь і потримайте, так сказати, от свого досвіду і так далі. Що ось я пропоную для 8 чоловік, як ті люди, які сиділи за кратами, яким допомогти у жилі. Я пропонувала, що там третій поверх пустує, який можемо, я ще там пару лишка поставити. Отказує офіс. Офіс. Поважаная Елена Петровна, мы не занимаемся такими могчимостями. Калі ласка, еще раз отправьте свое письмо. Я ж просила технично, каб яны отправили. Я приходжу, и вот я звернулся в поважаный офис. Великий дякую за такий сказочный отказ. Але нават прибываючи на радзіме, отримовши такі отказы, это самый цікавий отказ, який я отримала. Поважаний офіс, безлікий офіс. Няма людзей, ёсць офіс. Прабач мяне, дарагая Святлана Георгіна, але гэта так. І я не дачакалася адказу. Ні ад Павла Павловича, ні ад Святланы Георгіны, ад гэтага офісу, каб проста перадаць тэхнічна гэту бумагу до фонду. Вось гэта ўвесь адказ. Так вось, я прыйшла і стала па букавку глядзець. І кропку не паставіла над ім.
2: Толькі у кропцы.
1: У кропцы. Вось. Але мне гэта было дано, каб я пабачыла на свой досвід, як працуе офіс, кабінет Павла Павловича. Ось гэта я пабачыла. І я адправіла гэту бумагу, яно пайшло, я атрымала ліст, ну, онлайн, казалі, што Лена Петровна, будзем вырашаць гэта пытанне. Але пакуль на мой электронны пошту нічога не прыйшло. Я сказала, я гэта зраблю, што калі не будзе адказу на гэта пытанне, я павінна звярнуцца амбасады тых краін, які вас фінансують.
0: Таму Алена Гнаук, пенсіонерка, была палідзняволеная, вырашыла менавіта балатавацца ў каардынацыйную раду, каб пра свае справы, пра справы пенсіянераў беларускіх, якія апынуліся ў вымушанай эміграцыі, гаварыць сваімі словамі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я година, у Польши 17-я.
3: Перамова про транзит белорусских угнаенняў не ведзецца, кажа дарадца прэм'ера Литвы. Голосование на выборах у координационную раду протягнули до полдня 19 травня. У Гайнаўцы прайшла презентация международного фотопроекта «Колеры православия Чарнагора».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Ніякіх перамоваў пра транзіт беларускіх угнаенняў праз Літву не вядзецца, заявіў дарадца прэм'ер-міністра гэтай балтыйскай краіны Ігнас Дабравольскас. Са свайго боку я магу паўтарыць пазіцыю, выказаную прэм'ер-міністрам. Мы ўдзячны злучаным штатам за іх намаганні па аказанні дапамогі ў вырашэнні пытанняў па Беларусі ў такіх галінах, як перамяшчэнне фур, інцыдэнты з паветранымі шарамі і вызваленне палітычных вязняў, сказаў Дабравольскас. Пры гэтым ён падкрэсліў, што пазіцыя Літвы застаецца выразнай і паслядоўнай. Ва умовах дзейных санкцій Еўразвязу пытанне транзіту угнаенняў абмяркоўвацца не можа, заявіў дарадца прэм'ера. Напярэдадні паведамлялася, што кіраўнік Міністэрства замежных спраў Літвы Будрыс на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў паведаміў пра ціск Злучаных Штатаў на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў. У координационной раде поведомили, что система электронного голосования уже зафиксировала первую 1000 голосов. Назиральник за выборами украинский политолог Евген Махта отзначил, что явка покуль застается относно низкой и связал это с несколькими факторами.
4: Ще немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще багато технічних впливів різного характеру. Кібератака і публікація в нашій ниві, і вони підривають інтерес, ну, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде 2, максимум 3 тисячі, це буде добре.
3: Павле Назіральніка дадатковы негатыўны ўплыў на інфармацыйны фон вакол выбараў каардынацыйную раду аказала і так званая гульня Маскевіча, арганізацыйна дзейная сустрэча ініцыявана метадолагам, былым палітзняволеным Уладзіміром Мацкевічам у Кракаве напрыканцы красавіка.
4: Я тут скажу непопулярну думку, мабуть, можу наразитися на критику моїх білоруських колег, але я думаю, що, наприклад, гра Владимира Мацкевича, вона була спрямована проти виборів, тому що на тиждень кілька десятків людей були виключені кампанії. Не всі вони брали участь у виборах, ця гра була спрямована проти виборів, і це ще матиме свої наслідки.
3: У выбарчай камісіі каардынацыйнай рады заклікаюць беларусаў працягваць удзел у галасаванні, якое ідзе на фоне пастаянных кібератак і тэхнічнага ціску на платформу. А каардынацыйная рада паводле рэкамендацыі выбарчай камісіі пастанавіла працягнуць выбары 4-га склікання да поўдня 19 траўня. Рашэнне прынялі на фоне таго, што платформа некалькі разоў была недасяжная праз гакерскія атакі, а пачатак галасавання адкладвалі, каб правесці дадатковыя тэсты пасля першых атак і разабрацца з прэтэнзіямі да тэхнічнай платформы. На момант публікацыі за наступны склад каардынацыйнай рады прагаласавалі больш за 1000 чалавек. На выбарах дзейнага склікання 2 гады таму яўка склала ўсяго 6723 асобы. У Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х Гайнаўскіх дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры православия Чарнагора». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагоры, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. каже автор альбома, фотомастак і дарадця маршалка по національних і етнічних меншостях Олександр Василюк.
5: По раз pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce, to wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Падчас вечора виступив хор Святого Апостола Марка з Кафедрального собора у Воскресіння Господнього з Чорногорії. Альбом «Кольори православ'я» Чорногорія став уже 15-й часткою міжнародного проєкту, присвяченого православної культури у різних країнах світу. У виданні увійшли 160 фотоздимків авторів 7 країн. Больш новинок на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У беларуска-польскім памежжы вечарам і ноччу пачне хмарыцца. Ад захаду і на захадзе рэгіёну ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы. На ўсходзе яшчэ пагода, тэмпература ў цэлым рэгіёне плюс 8, плюс 9 градусаў. Заўтра працяг ападкаў ад раніцы на Беласточчыне, а затым ўжо ў другой палове дня таксама на далей на ўсходзе. Ход на Гарадзенщине і Берастейщине. Температура завтра днем 12 градусов усяго, покажуть термометри у Белостоку. У Гародній Берасті будзе крыху цяплей, 16-17 градусов.
0: Радио Рація. Перше трансгранічне радио ФМ.

0: Радио Рация.
1: Вечером почти хмарится в белорусско-польском помежье от захода. И там, на заходних ускраинах, уже ночью чекаются дожди. На всходе еще ночью без опадков. Температура всюду, в целом регионе 8-9 градусов. Это минимальная температура ночью. Атмосферный тиск нижейший за норму. 1002-1003 гектопаскали. Ветер południowy, południowo-wschodni. Ночью практично неодчувальны. Дожди, какие выпадут на Белосточине ночью, протягнутся за завтра раницей. А в другой половине дня уже зона дождю, обыме целый регион, все белорусско-польское помежье. Температура завтра в регионе 12 градусов у Белостоку, и это, памятаем, максимальная температура. Крыху теплее будет на всходе региону, Берасти и Городни, у самый теплый момент дня термометры покажут 17 градусов. Это про надворье, а про подеи культурные завтрашнего дня уже у нас теперь.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афиша культурницких подей на выходные 16-17 травня. У суботу 16 травня у Белостоку пройдзе гарадскі квест «Не наша перамога», які не адбыўся мінулымі выходнымі. Пачатак о 11 гадзіне. Месца збору – каля брамы на ўваходзе ў палацавы комплекс Браніцкіх. У суботу 16 травня у галереи імя Тамары Солоневич у Нараўцы открыецца выстава рукадзелля рамёства ў галіны Бірыцкай 20-годдзе творчасці. Вернісаж пачнецца о 17 гадзіне. Майстерня фільму, гуку і фотографії «Незбудка» у Міхалове запрашає у суботу 16 травня на сустрэчу, прысвечаную даўнім звычаям падляшскай вёскі з сундука маёй бабулі з Яннай Чабан і Магдаленай Вуйцік. Яна Чабан ажывіць успаміны сваёй бабулі. Яна пакажа нам старыя вясковыя касцюмы, раскажа пра звычаі, цяжкасці і радасці вясковага жыцця. Усё гэта яна ўзбагаціць традыцыйнымі песнямі. Магдалена Войцік у сваю чаргу прадэманструе розныя спосабы завязвання шалікаў у залежнасці ад нагоды, пары года, тыпу шаліка. Пачатак сустрэчы о 15 гадзіне. У гэтую суботу з 18 гадзіны Падляшскі музей у Беластоку запрашае ва ўсе свае філіалы на доўгую ноч музеяў. У праграме бясплатныя экскурсіі па пастаянных і часовых выставах, адкрыццё выставы фатаграфій Юзефа Славіцкага, захапляльныя археалагічныя адкрыцці мінулых стагоддзяў, у тым ліку косці маманта, знойдзеныя на Падляшшы, і унікальны скарб з Бранська, фатамайстар-класы па цыянатыпі, канцэрты ды заняткі, якія раскрываюць сакрэты вырабу ікон. У суботу 16 травня музей памяти Сибиру у Белостоку запрашае на доўгую ноч музеяў. Сёлета будзе яна унікальнай. У першыню будзе прадстаўлены выдатны экспанат з калекцій музея. Мак, сабраны ў 1944 годзе ў Монте-Касіна жаўнерам арміі Андерса. Яго прывезлі ў Новую Зеландію, а затым у Белосток. З 18 гадзіны да поўначы наведвальнікі змогуць бясплатна азнаёміцца з пастаяннай экспазіцыяй музея. Апошні ўваход запланаваны на 23 гадзіну. Мерапрыемствы пачнуцца з 16 да 20 на плошчы перад будынкам музея па вуліцы Венглёвай. У суботу 16 траўня ў Беластоку стартуюць 40-я дні сучаснага мастацтва. А 17 гадзіне ў фуае тэатру «Форум» адкрыецца выстава «Станіслаў Цок. Фатаграфіі». Выстава будзе адкрыта да канца чэрвеня. У нядзелю 17 траўня ў арт-вёсцы Мохнате пад Гайнаўкай адбудзецца прэзентацыя праекта «Клінтонс Бэнч». Праект, ініцыяваны мастаком і куратарам Уладзімірам Грамовічам, прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсіі, дэмакратіі і выгнання. Мастаки Владимир Громович, Надія Саяпіна і Олександр Адамов представляють свої проєкти, розпрацьовані у межах мастацької резиденції у вьосці, а так само розкажуть про свої ідеї, дослідування і мастацькі подходи. У програмі презентації проєктів мастаков, історичний екскурс Войціха Канончука, аудіоперформанс Жені Давіденка і Стаса Чаховського «Розстрілані електро». Початок о 16-й годині у сядібі фонду Мохнарте у вьосці Мохнате під Гайнаукай. У неділю 17 травня у товаристві білоруської мови у Білостоку відбудеться прогляд і обміркування документальної стужки Андрея Кутіли «Мне треба твоїх потіскав». Гэта кранальная історія про 92-гадовую Валянціну і яе дачку Татьяну, якая ад народження прикаваная да ложка. У маленькай хаце на ускрайку свету маці даглядае дачку, а тая стварае свой свет праз вершы і малюнкі. Фільм пра ахвярнасць, любоў і мастацтва, якое дапамагае выжыць там, дзе, здаецца, няма надзеі. Стужка – лаўрэат спецыяльнай узнагароды 60-га кракаўскага кінафестывалю. Пачатак паказу о 15-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». А 16-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку пачнецца сустрэча з Яраславам Іванюком. Не толькі заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг, журналістам і выдаўцом, а як чалавекам, які шмат гадоў жыве паміж кнігамі, мовай і Беларуссю. 40-е дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. У нядзелю 17 траўня о 16 гадзіне ў тэатральнай акадэміі імя Зельверовіча пачнецца спектакль «Пісні польскіх пекараў». У пастаноўцы акцёраў Акадэміі тэатральнага мастацтва ў Кракаве. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. А 19-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца спектакль «Памежная сітуацыя».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: wasted talent.
1: Еврорадио. Меч з першого гуку. Александр Лукашенко зустрівся з Франкліном Гремом, американським проповідником і президентом Євангелійської асоціації Білі Грема.
2: Прошу,
3: гэта не просто проповедник. Грэм вядомы сябра президента США Дональда Трампа і яго спецпасланніка ў Беларусі Джона Коула.
1: І бліжэйшым часам ён плануе выступіць у Чыжоўка-арэне. Хочаш не хочаш, а без канспіралогіі тут не абысціся.
3: Ад візіту Грэма чакаюць нечага большага, чым проста выступ на буйной пляцоўцы Мінска. Ходзяць чуткі, што разам з Грэмам у Беларусь завітае і Джон Коул.
1: А такія візіты звычайна суправаджаюцца вызваленнем вялікай групы палітвязняў. Дарэчы, хоць самаго Коула на відэа сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй не бачна, затое на гэтых кадрах можна заўважыць ягоную жонку Грэту ван Састэрэн.
3: Разом з американістом Антоном Пяньковським редактор Єврорадіо Дмитро Лукашук намагався розібратися, що відбувається у відносинах офіційного Мінська і Вашингтона. При чим тут пастор і як до цього усього ставиться Росія?
1: Давайте послухаємо.
4: Давайте зберемо пазл як мінімум з трьох відомих нам і таких доволі гучних фактів. З одного боку, узгаданий вами уже анонсований, чого раніше не робилося, візит Джона Коула у Беларусь. З другого боку, мы ведаем, что вось буквально ближайшими днями у Беларусь приедзе проповедник и духовный дарадца Трампа, а так само сябра того ж самого Коула, Френклін Грэм. Другий факт. Вот здавалося б, той чалавек, які збірае там стадыёны, і Мінск-арэну будзе збіраць зараз таксама. З трэцяга боку, вось сённяшняя навіна пра з'яўленне ціску на Літву наконт беларускіх калійкі беларускай. Калі звесці гэта вот усё, то што адбываецца? Якія працэсы ідуць?
5: Ідзе досыць інтэнсіўны, мэтанакіраваны працэс, поширення контактів і поширення рамки розмовів з бягучими владами Білорусі, з режимом Олександра Лукашенка. Ми бачили, що за гэты год американські урадовці неяк упевнилися у тим, що можна робити гэтыя візіти. Олександр Лукашенка сапраўды може йти на некі заступки. Інші країни регіона так само зацікавлені у, скажімо так, неяких контактах або неяких таких кропкових моментах з боку Білорусі, але ж вони навпрост не можуть комунікувати з режимом Лукашенки. Тут ми можемо казати про ту ж Польщу, про визволення Анджея Пачобута, про міграційний кризис на межах Польщі. Кажучи про Литву, тут значно больш складана, бо у нас вельмі нешмат таких ускосных дадзеных з літовскага боку, але ж я мяркую, што у нас хутка з'явіцца трошачку больш інфармацыі, што спадар міністр тут меў на ўвазе, і як гэта як выглядае гэты ціск, то бок гэта, ну, наколькі якую лексіку выкарыстоўваюць амерыканцы, якія аргументы выкарыстоўваюць амерыканскі бок, якія, не ведаю, плюшкі яны могуць прапаноўваць, не ведаю, ці размяшчэнне нейкіх дадатковых амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Літвы. Мы ведаем, наколькі краіны Балтыі зараз уразлівы з пункту гледжання бяспекі і гэтак далей. Але ж вы працягнулі ўвагу да вельмі вельмі цікавай падзеі, і мне падаецца вельмі важнай з пункту гледжання таго, як працуе сучасная амерыканская дыпламатыя, бо літаральна гэта не супадзенне, што вось гэты славуты амерыканскі пастар з велізарным уплывам на амерыканскі палітыкум увогуле, гэта чалавек вельмі вядомы з адбудаванай рэпутацыі. Трэба ўзгадаць, што яго бацька таксама прапаведнік быў такім неафіцыйным дарад сам ці то 4, ці то 5 американських президентів, то бок гэта, ну, літаральна не треба казати, що гэта некий шэры кардынал американської політики, але ж гэта вельмі впливовий американський діяч. Одночасово з візитом Джона Коула приїжджає в Беларусь. Я лічу, што гэта магло быць адным з пунктаў, якія абмяркоўваліся падчас папярэдніх візітаў. Я лічу, што гэта магло адбывацца яшчэ мінулай восенню, калі таксама ў верасні адбываліся візіты, бо падобныя вось падзеі яны мусяць доўга ўзгадняцца, мусяць доўга рыхтавацца. Але ж тут мы бачым такую досыць ведаеце, тонкую і філігранную, нават казаць, дыпламатычную гульню з боку Злучаных Штатаў, бо яны, ну ось, якія саступкі мы ад вас хацім? Ну ось, прыміце, калі ласка, ось гэтага выступоўцу, ён вядомы пастар, ён прапагандуе, ну, літаральна мір ва ўсім свеце, яго вельмі паважаюць, ён займаецца дабрачыннасцю, гэтак далей, ось паглядзіце, ён таксама сябруе з Дональдам Трампам, гэтак далей.
4: Мэта. Якая канчатковая мэта і як на гэтую мэту, я ж думаю, іх таксама аналізуюць у Крамлі, адрэагуюць.
5: Вельмі добрае пытанне, вельмі такое шырокае. Перш за ўсё, трэба паглядзець на тую ідэалагічную, тую тэарэтычную нават рамку, якой прытрымліваецца бягучая амерыканская адміністрацыя. Гэта палітычны рэалізм, гэта Амерыка перадусім, і калі штосьці можа даць нейкія бонусы для амерыканскай эканомікі, для амерыканскага грамадства, гэтага трэба дамагацца і дзейнічаць досыць праактыўна. Можна вельмі доўга абмяркоўваць, наколькі гэта нерэалістычная рамка можа прывесці нас літаральна да таго падзелу свету між Злучанымі Штатамі і Кітаем, але калі мы спусцімся на некалькі крокаў уніз, у больш такі тактычны ўзровень, які тычыцца Беларусі, гэта пашырэнне кантактаў з рэжымам Александра Лукашэнкі, каб забяспечыць і гандаль, які будзе ў інтарэсах Злучаных Штатаў. Амерыка зацікаўлена ў беларускім калі не дзеля таго, каб Лукашэнка мог яго партаваць, але дзеля таго, каб амерыканцы маглі яго набываць. То бок яны ўлічваюць свои интересы перш за ўсё, а не дзеля таго, каб не ведаю, збагаціць Александру Лукашэнку. Гэта пытанне бяспекі ў усходнееўрапейскім рэгіёне, бо адсутнасць кантактаў, адсутнасць магчымасцю наўпрост камунікаваць з рэжымам Александра Лукашэнкі, яго вайскоўцамі і гэтак далей, робіць гэтага гульца, пусть досыць маленькага ў еўрапейскай бяспекі, досыць непрадказальным. Тут трэба ўзгадаць самы пачатак вайны Расіі ва Ўкраіне, нават тыдні перад варваннем Расіі ва Ўкраіну, калі амерыканскія вайсковае кіраўніцтва тэлефанавала Хрэніну і так наўпрост казала: не ввязвайцеся ў гэта, вось публічна вядома пра тэлефонныя размовы тагачаснага амерыканскага кіраўніцтва, якая, маючы наўпростовы кантакт з беларускім вайсковым кіраўніцтвам, зноў-такі магло неяк ускосна, пусть нават абмежавана, уплываць на тыя ці іншыя дзеянні беларускага рэжыма. Хто ведае, калі б тады тагачасная амерыканская адміністрацыя не ўжывала б вось гэты пры ўсёй павазе абмежаваны ціск, магчыма, нават і беларускія войскі зараз былі бы ў Украіне. Ніхто гэтага не ведае. Але ж магчымасць такого напростого контакту патрэбная. Патрэбная абмен выветкавай інфармацыі і гэтак далей. То бок ізаляцыя зараз, амерыканцы ўбачылі яе як шкодны інструмент, які не дапамагае вырашэнню праблем з той рамкі, якую яны бачаць. Ну, а вяртаючыся да Крамля, зараз, калі у Дональда Трампа атрымаецца аб чымсь дамовіцца з кіраўніком камуністычнай партыі Кітая, калі Дональд Трамп будзе паспяховы ў сваёй аперацыі ў Іране, калі, напрыклад, канспіролагі зноў-такі ўзгадваюць тую ж Кубу і магчымыя новыя операции Злучаных Штатов и некие политические змены на Кубе. Будет заставаться все меньше и меньше махчимостей у России, все меньше партнеров, все меньше сябров. И это будет обмежовывать махчимости России вести ту политику, якая она ведет. Это будет для их не совсем не секретом, и это как раз таки может обмежование их ресурсов, обмежование их базы, то, что их ближайшие сябры идут на такие наупростовый контакт с их суперниками, когда мы говорим про Александра Лукашенко наупрост. Это может трошечку отрезвить нареште российское керавництво и примусить до спынения этой войны.
1: Гэта быў амерыканіст Антон Пянькоўскі. Ён разважаў пра тое, што можа значыць для адносінаў Мінска і Вашынгтона візіт амерыканскага прапаведніка і сябра Дональда Трампа Франкліна Грэма ў Беларусь.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме «Еўразум».
1: Напярэдадні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
6: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Сверху, да?
3: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
7: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Люди, якія хаця б раз на тыдзень спяваюць, танцуюць, малююць або цікавіцца мастацтвам, у сярэднім біялагічна маладзейшыя амаль на год. У даследаванні ўдзельнічалі больш за 3,5 тысячы чалавек. Навукоўцы адзначаюць, што культурны адпачынак дапамагае зніжаць стрэс, рызыку сардэчна-сасудзістых захворванняў і ўзровень запаленняў у арганізме. Найбольш прыкметны эфект зафіксавалі ў людзей пасля 40 гадоў. Поляки дали гроши на хоррор и фестивальную драму, присвеченную Беларуси. Так, финансирование отримал фильм Андрея Кашперского «Суд мертвых». Польский киноинститут выделил на проект каля 448 тысяч евро, амаль 90% бюджету. Остатние сродки авторы повинны знайти самостойно. Додатковое финансирование так само отримал Алексей Полуян на фильм «Спадщина». Стужка будет присвеченная белорусской семье на фоне политического кризиса после 2020 года и початку полномасштабной войны в Украине в 2022. Бюджет спадщины складает каля 3 миллионов евро. Команда просила 708 тысяч евро подтримки, однако киноинститут выделил полову 354 тысячи евро. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Неяк сёння ўсё верціцца вакол адной тэмы візіту ў Мінск амерыканскай дэлегацыі.
3: Што сапраўды нас цікавіць у гэтым, колькі чалавек адпусціць Лукашэнка пасля прывітанняў з амерыканцамі? Ці здолее Коул выцягнуць за кратаў усіх палітвязняў і палітвязанак?
2: Экс-рэдактарка партала «Тутбай» Марына Золатова была адной з тых, каго пасля перамовы ў Коула з Лукашэнкам узімку вывезлі з беларускай калоніі праз Украіну ў бяспечную Варшаву.
3: Днямі праз свой телеграм-канал яна звернулася да ўладаў США, Еўросаюза, а таксама да кіраўніцтва Беларусі.
2: Амерыканцаў яна заклікала не спыняцца і працягваць вызваляць беларусаў з турмаў і калоній. Уладам ЕС нагадала, што іх удзел, таксама мае значэнне.
3: Сёння Марына Золатова завітала ў эфір Еўрарадыё. Яна распавяла пра свой досвед у калоніі, пра жанчын у ПК-4, пра якіх дагэтуль успамінае, а таксама пра тое, ці верыць, што ўлады Беларусі сапраўды гатовыя спыніць рэпрэсіі.
2: Давайте паслухаем яе размову са Змітром Лукашуком.
4: Калі вы зараз аналізаваць, тым больш спакойна, пэўны час пасля вызвалення прайшоў, што было самае складанае для цябе асабіста? Што было самае цяжкое? Што было самае балючае?
5: І раз раптам аказалася, што мне вельмі складана адказаць на такое пытанне, так? Хіба што дзве рэчы. Гэта першая, гэта сама няволя, пасля прымус, і тое, што ты не бачыш дарагіх табе асоб, дарагіх табе людзей, бо праз гэта ты найбольш пакутваеш, бадай, што калі казаць пра нейкія такія побытавыя рэчы, яны для мяне не надта істотныя, а вось менавіта немагчымасць прытуліць да сябе дачушку, сына, мужа, матулю, гэта самае страшнае, мне здаецца. Вось, і ўрэшце рэшт, я насамрэч, я не той, каб я супраць таго, каб гаварыць пра турму. Я наогул лічу, што пра гэта трэба гаварыць, проста каб такія рэчы не здараліся, каб яны не паўтараліся. Вось, таму у мяне няма такога табу не гаварыць пра турму.
4: Не тое, што табу. Я так разумею, што ёсць проста нейкія рэчы, якія вельмі балюча узгадываць, якія, як бы вяртаюць цябе, прымушаюць ізноўку на ноў перажываць тыя там непрыемныя, балючыя моманты, якія былі, і гэта ж психіка чалавечая, калі ты, можа быць, нават не жадаючы таго, спрабуеш дыстанавацца ад пэўных тэмаў.
5: Я не спрабую і лічу, што якраз пра гэта трэба гаварыць, пра тое, што гэта такое вельмі дрэннае месца, і там не месца ні жанчынам, ні ўвогуле не вінаватым людзям, і, канешне, там Увогуле не трэба, каб утрымлівалася такая вялікая колькасць людзей, на мой погляд.
4: Ты зараз звяртаеш увагу на тое, што трэба вызваляць, выцягваць з-за кратаў жанчынаў, палітвязанак, і не толькі палітвязанак, усіх, якія там знаходзяцца па палітычна некім матываваным прысудам. І я зараз хацеў бы менавіта ад цябе пачуць тое, вот з чым, з якімі жорсткасцямі, з якімі катаваннямі, з якімі умовамі, у якіх умовах знаходзяцца там жанчыны, каб вот менавіта на гэта яшчэ раз звярнуць увагу палітыкаў.
5: Ну, калі гаварыць пра зняволенне ўвогуле, то гэта ж не толькі калонія. Жанчыны ўвогуле, калі іх затрымліваюць, ну, вядома, як і мужчыны, яны праходзяць такі досыць цяжкі шлях ад затрымання на Крэсціна. Я не ведаю, як цяпер, але у той час, калі, напрыклад, я яшчэ сядзела на Валадарцы, тады практыкавалі такую карусель, калі чалавек выходзіў з 15 сутак на Крэсціна, зноў яму пісалі нейкае парушэнне, правапарушэнне, і ён зноў на 15 сутак ішоў на Крэсціна. Ну і так магло быць, як, напрыклад, з нас, тай лойкай, здаецца, з ёй 4 разы такая гісторыя паўтаралася. Пасля Валадарка ці нейкая іншая СІЗА, пасля этап, пасля, магчыма, зноў нейкая СІЗА і ўрэшце рэшт калонія, так? Ну, жанчынам вельмі цяжка, на мой погляд, прыстасавацца да розных такіх побытавых рэчаў, калі ты не можаш нармальна схадзіць у прыбіральню банальна, так? Калі ты не можаш пайсці памыцца ў душ, калі ты захочаш, так? Калі ты не можаш, ну, асабліва, напрыклад, летам, так? Ці нават возьмем вопратку жаночую калоніі. Ну, зразумела, што гэта можа, ну, відаць, павінна быць форма, так, але, ну, уявіце, у мяне за ўвесь гэты час было 2 сукенкі, і врэшце рэшт у мяне на абедзвюх маіх сукенках былі латкі, а на адной нават латка на латцы. І ты думаеш, я жанчына ці хто? Я не магла сабе дазволіць купіць сукенку, таму што я павінна была плаціць за яе з грошай, якія зарабляю на фабрыцы, а іх вельмі мала, так? Вось. Ну, і акрамя такіх побытавых рэчаў, гэта часта такі эмацыйны ціск, так? Калі ты апынаешся, напрыклад, у калоніі, ты тое, што мяне вельмі спачатку вельмі моцна здзівіла, і да чаго мне трэба было пэўны час прывыкаць, гэта крык. Бо ён там паўсюль, там. Першы некалькі тыдняў я просто прывыкала да крыка. Урэшце рэшт я зразумела, што ў гэтым крыку няма ніякай агрэсіі, так, што гэта просто такі спосаб кантактаваць паміж людзьмі, паміж жанчынамі. І вынікае ён з таго, што па-першае, у сваім жыцці яны прывыклі менавіта да такога спосабу кантактавання, па-першае, а па-другое, ну, у вялізных прасторах так лепей просто перадаваць інфармацыю. Вось. Так што, ну, і да гэтага дадамо яшчэ, канешне, усе гэтыя цудоўныя інвентарныя працы, калі табе трэба рабіць, ну, напрыклад, цягаць вёдры з пяском. Ці тое, што ўзімку, чаму мы ўсе выходзім з калоніі, кажам, што больш ніколі не будзем любіць снег. Ўзімку мы цягаем снег спачатку ў вялізныя кушы, а пасля, як толькі пачынаецца вясна, мы гэты снег зноў растаскваем па тэрыторыі калоніі, проста каб ён хутчэй растаў. Ну, вось такія рэчы. Мне па шчырасці баліць сэрца за тых, хто цяпер там ужо 4-5 гадоў. Бо, ну, гэта сапраўды страшныя рэчы, калі, напрыклад, жанчыну арыштоўваюць у момант, калі яе сыну, напрыклад, 3 гады ці 4, а яна ўжо 5 гадоў сядзіць у турме, і атрымліваецца, што ўвесь гэты час яна не бачыць гэтага свайго сына, у час імклівага росту, імклівага развіцця, ўсё такое. Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны, вось. Ці калі, напрыклад...
4: Ну, ты ўзгадываеш сваіх дзяцей, ты ж зразумела.
5: Ну, майму сыну подлетку на той момент было амаль 15 годов, и так само он вельми моцно изменился, потому что он вельми имкливо рос как раз у первый год, когда я сидела в дурме, и за первый год он вырос на 10 сантиметров. То есть, когда я с ним развитывалась, он был 175, а проз год он был уже 185. И, конечно, это час, когда человек вельми моцно меняется и становится совсем дорослым. Вот. И, например, когда казать про ту самую Ирину Мельхер, за которую мы все тут вельми моцно переживаем, ну, уявите, что она была затримана, когда ей было 66 год, а теперь ей 71. И целый термин у ее 17 годов, ну, ну, это саправды вельми страшно. Я бачила, в каком она находится стане, и, конечно, ее треба ратовать. И когда от меня хоть что-то залежит, я буду делать все для того, чтобы этой женщины, как мага хочей, вышли на волю. Вот, я кажу про то, как делать все махчимое для того, увогуле, чтобы это затримание с политических причин спынились. Я разумею, что это вельми тяжкая справа, так? Але я веру у у дипломатичные махчимости, я веру у перемовы. Мне здаецца, коли это отрымливается у американского боку, чому это не может отрыматься у европейского боку, так? Тут просто залежит от того, какие мэты перед собой ставить. Просто люди, разумные люди, которые занимаются этими перемовами долгие годы, они мусят найти такие кроки, которые такие интересы, такие, не ведаю, такие пункты, где интересы разных боков супадут. А меня тут, конечно, наибольш цікавить, и для меня наибольш важно, по-перше, как те, кто из неволи не вышли на волю нарешті, ну и как далей этих затриманий не было.
4: Ну, это сапраўды вельмі важная тема, потому что мы кожны раз, калі разважаем про то, як вот приедзе кол, колькі людзей ён зможа, дзякуючы перамовам, гандлю там выцягнуць за кратаў, і хтосьці застанецца, як апошняя група вызваленых, там хтосьці будзе прымусова дэпартаваны, але прынамсі яны выйдуць за кратаў, і пастаянна прыходзяць людзі ў каментах, і гэта рэальнасць, калі чытаць навіны, что вызвалили одних, затримали двох на наступный день. С гэтым вот все ж таки ці бачна табе магчымасць гэтую ситуацию изменить. Раней, калі брать ранейшие циклы, то так оно и было. Вызвалили политвязню, репрессии там узровень амаль до нуля, не канчаткова, але амаль до нуля, звяли и как бы пошли на обновление адносінаў. Зараз такое адчуванне, что ён-то готовы гандляваться. Але нешта менять во внутри не готовы.
5: Я не думаю, что он будет готовы нешта менять внутри. Тут просто, ну, видать, треба думать про то, что можно пропоновать, каб было, каб и одному, и другому боку это было цікаво, так.
4: Тым не менш, ты у своим звороте кажешь, звертаючыся да уладаў, якія зараз пануюць у Беларусі. У вашых сілах спыніць гэта тое, што адбываецца. Прыйшоў час спыніць рэпрэсіі. Нават не дзеля зняцця санкцый, дзеля будучыні, дзеля сябе. Так не можа больш працягвацца. Маючы стасункі з адміністрацыяй, з супрацоўнікамі калоніі, там нават з тым медперсоналом, який у колоніях працює, почують?
5: Тяжко сказать, але я буду сподеваться. Ведаете, ну, мы казали тут уже трошки про гэты, я казала, про ставлення жанчыны про хрысціянскія каштоўнасці. И, ну, гэта неяк падсвядома адбываецца, хіба што. Калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што чалавек здольны зарабіць нейкі добры ўчынак, ці калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што ён зможа там здольны на нейкае пакаянне, так, то я буду ў гэта верыць. І, дарэчы, вось гэта, я думаю, што менавіта гэтая надзея ў тое, што ў кожным чалавеку ёсць штосьці добрае, менавіта мне яна дапамагала пратрываць увесь гэты час. Бо калі б унутры мяне была толькі злосць, ну гэта было б вельмі цяжка. А калі ў цябе ёсць вось гэтая эта іскра, калі ты ну, верыш у добрае, то ну, гэта дапамагае сапраўды.
4: Ну і на завяршэнне. Я ізноўку вяртаюся да гэтага твайго звароту, да адміністрацыі Трампа, да і краінаў Еўрасаюза. Да режима Лукашэнкі, ты пасля гэтага атрымала з аднаго боку зваротную нейкую рэакцыю, ну прынамсі ад чытачоў, гледачоў, якія дзесьці падтрымлівалі. Хтосьці запісываў таксама свае звароты ў падтрымку, хтосьці крытыкаваў. І зараз асэнсаваўшы вось гэтую зваротную сувязь, там новыя эмоцыі, што б ты вот цяпер хацела дадаць да таго звароту, сказаць? Или типа так, пафосно скажем, зворот Марины Золотовой до белорусского народа и сусветной супольности.
5: Ну, я б знову повторила, что треба вызволять людей, коли есть махчимость говорить про то, что треба спинить репрессии, какие теперь добываются в Беларуси.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны?
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Рація.ком.
1: Глянь ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Российское министерство замежных справ перастерагая, что Захад имкнется перетворить краины Центральной Азии у погрозу безпеки России. На перший погляд, такие оценки, которые распаўсюджваюцца у медиах, выглядают звыклой фразой российской дипломатии. Мовляв, Захад устяж тисне и умешивается у безпеку России. Здавалося, нема причин здивляться, але есть нюансы. Памяркуйма, Якуб Сушынскі ля мікрафона у гэты рацыйны вечар з вамі, аматары, глянь мы шыры. Калі расійская дыпламатыя гаворыць пра Цэнтральную Азію, як пра пляцдарм, то ясна, што Масква не разглядае краіны рэгіёну як самастойную прастору, якая мае суверэннае права і як тэрыторыя праціставання Расіі з аднаго боку і Захаду з другога. Гэта не выпадкова. Такі настрой, гледзячы па заяве, пануе ў палітычных калідорах Крамля. Захад заходзіць у рэгіён, цікавіцца рэсурсамі, хоча ўзяць у рукі транспартныя калідоры і тым самым змяніць баланс сілаў. Паводле Крамля, Захад хоча выкарыстаць Цэнтральную Азію супроць Расіі. І гэта робіць зразумелым паездку лідара Казахстана і Узбекістана, якія прыехалі на парад у Маскву, і гэтым хацелі паказаць, што яны не з'яўляюцца часткаю антырасійскага фронту і не хочуць, каб іх шматвектарнасць прылічылі за варожасць. І тут варта перанесціся яшчэ да Арменіі, бо ў тыя самыя дні мы назіраем жорсткую рыторыку стасоўна гэтай краіны. У Думе Расіі выказваецца ўжо думка, што курс Арменіі падобны таму, які быў ва ўкраіне да рэвалюцыі. Гэта ўжо выглядае не простай гавэндай, а непасрэднай пагрозай. А значыць, у адрозненне ад Цэнтральнай Азіі пра Каўказ Масква гаворыць ўжо амаль наўпрост. Арменія стала для Масквы раздражальнікам, у той час як Цэнтральная Азія – пакуль толькі зона агульнай трывогі. І, хутчэй за ўсё, гэта следства дыпламатычнай гнуткасці Такаева і Мірзёева. Яны не ператвараюць шматвектарнасць у дэманстратыўны выклік. Яны захоўваюць кантакты, прыязджаюць на важныя імпрэзы, падтрымліваюць працоўны канал, праяўляюць павагу для адчувальных для Масквы сімвалаў. Але пры тым, яны не адмаўляюцца ад самастойнасці і праводзяць сваю нацыянальную культурную палітыку. І няхай гэта трывожыць Крэмль, бо яму трэба ўсцяж больш. Не толькі, што Захад недзе праяўляецца. Важна, што прастора Цэнтральнай Азіі і Каўказа пачынае жыць паводле ўласных законаў і правілаў. Тамака ўжо ёсць Еўразвяз, Кітай і Турцыя, і да таго ж актывізуецца США. І ўсе гэныя размовы пра калідоры, санкцыі, газ, нафту, рэдказямельныя мінералы, уран праходзяць без удзелу самой Расіі. Расію непакоіць, што надыдзе той час, калі США і Кітай пачнуць дамаўляцца між сопку як галоўныя сілы міжнароднай палітыкі. Калі США і Кітай гатовыя да здзелкі, то Масква рызыкуе стаць аб'ектам чужых дамоўленасцяў. Свет мяняецца хутчэй, як хацелася б у Маскве, нават з саюзнікамі. Калі на парадзе 9 траўня сімвалам саюзніцтва Расіі сталі вайскоўцы выключна з паўночнай Карэі, гэта гаворыць пра тое, наколькі звузілася кола тых, хто гатовы ісці з Масквой публічна, далёка і бяздумна. Усё гэта падкрэслівае трывогу Пуціна, што знікае прастора для манеўру. Звыклы вобраз, звышдзяржавы, сферы ўплыву і ўсёй той сістэмы, пры якой кожны крок суседзі мусілі былі ўзгадняць з меркаваннем Крамля. Краіны Цэнтральнай Азіі і Каўказу сталеюць палітычна і не хочуць быць аб'ектамі чужых рашэнняў. Яны паводзяць сябе як самастойныя гульцы, якія могуць весці гутарку з рознымі цэнтрамі сілы і не замыкацца сваёю прышласцю толькі на адным кірунку. І гэта для Расіі найбольш балючая перамена. Па сябе ведаем і адчуваем. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыорацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Несенсованное счастье. Витаю шановных слухачов. Пошанцевало мне у минулые выходные вспомнить и реализовать невеликое, але давнее жадание наведать Сандомир, стародавний польский город на паўднёвым усходе краины с богатой историей и архитектурой. Одразу скажу, что павятовое место у Свентакшыцкім воеводстве не только справдило спадзяванні нашей сябровской компании, але и перевзышло чаканні. Не менш цікавой была и сама дорога, а менавіта тое, что можно было назирать паабапал шашы. Добираться до Сандомира техниками и автобусами зусім незручно, тому вырушили мы с Варшавы у подорожжа автомобилем. Весновые зеленые палетки, расквітнелые древы, оригинальные придорожные корчмы, для яких было шмат урачыста апранутых людей, что святкавалі якраз першую комунію, радовали вока своей жыццесцвярджальнасцю. Але за працей, побытовой мітуснёй, зласлівасцю и зайздрасцю іншим, люди в своей большині пераважно не зауважают своего, може, маленького, але такого каштовного простого счастья. Дыхать свежим поветром, быть на воле, мець свободу перемещения поміж розными краинами, любоваться природными и культурными здобытками, гэткое неасэнсаванное реальное досягнение и радость быцця. Маеш крыху грошай, сядай у самолёте автомобиль и ляці в незведанные дали. Проблемы со сродками не беда, узлась на ровар, бяры киёчак у руки и доследуй ближайшие наваколлі, где заўсёды знойдзецца нешта адметное, непаўторное ці просто вабное. Асабліва калі свеціць сонца, на двары ўжо цёпла, а дзень усё прыбывае. Правда, трэба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская природа такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі но ёсць. Назіраючы гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, замілоўваючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў і супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў іх зараз ва Украіне не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Конечно, у Польши есть свои проблемы. Громадянский политический раскол, рост бюрократии, який отбывается на всем европейском континенте, рост цен, провокации и погрозы с усходу. Але наиважнейшее, что все это отбывается под мирным небом. Господарка досыць развитая, працуют политические институции, влада от верховной до мясцовой, мая заменяльный характер, ты маешь право и можешь добиваться справедливости в суде, выявлять свои полномочия, погляды ў прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не сэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для Белорусского радио «Рация».
1: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и тыдневика «Белорусов у Польши» «Нива».
0: «Радио Рация» – даёт магчымасць онлайн-трансляции программ на увесь свет.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Лукашенко і Путін абмеркавалі па тэлефоне супрацу ў галіне эканомікі і абароны. Вырашаць пытанне пенсіянераў у замежжы, Алена Гнаук балатуецца ў каардынацыйную раду. А таксама пра лекцыю Радаслава Калеты пра беларускую мову Беластоку праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Лукашенко и Путин обмерковали по телефоне супрацу у галине экономики и обороны. Вырашать пытание пенсионеров у замежа Алена Гналк балатуется у координационную раду. Помеж Тарашкевицей и наркомалкой у Белостоку прошла лекция Радослава Калеты.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Питання економіки і оборони обмеркували по телефоні сьогодні президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко, повідомила прес-служба опошнього. Адзначається, що суразмовці так само закранули будучі сумісні мероприємства по гэтых керунках. Тидень тому Лукашенко наведував Москву для уделу у мероприємствах з нагоди Дня Перемоги. У рамках візиту так само відбулася його особистая зустріча з Путіним. Перед змястовной часткой переговоров с Путиным у вечера 8 травня у российской столицы Лукашенко заявил, что им треба будет обмерковать полтора питания. «Мы основный партнер на постсоветской просторы у гандли. Ведомо, при таких велизных объемах под 60 миллиардов доляров заусёды будут некие проблемы, але мы неяк пристойно живем гэтые гады. Мы николи не имели серьезных спрэчак, якія мы обмерковываем и доручаем урадам разрулить», сказал Лукашенко у протокольной частцы сустрэчы. Белорусским пенсионерам, якія вымушана покинули Беларусь, надзвычай складана прыжываться у замежжы. Яны технічна слаба эдукаваныя, а дапамагчы ім, як сказала былая палідзняволеная Алена Гнаук, дэмакратычныя установы ў замежжы не спяшаюцца.
4: Калі мы выйшлі на волю, мы былі абласкам. Я нічога не магу сказаць. Але супольнасць наших беларусаў дапамагла. Яна не резиновая, каб нам ўсё дапамагчы. І вось у мяне, напрыклад, яшчэ будзе за адзін месяц заплаціць за кватэру. А далей я не ведаю, як мне жыць. Я доведалася, что этот шелтер нас финансует Международный гуманитарный фонд. И звернулася до этого фонду. Я отослала, и так зробилася. Не дошел мой артикул туда, вернулся. Я несколько разов отсылала, а он все вертается да вертается.
3: Алена Гнаук беспоспехово зверталася с просьбой про допомогу у науте у кабинет Тихановской. Менавіта таму яна ідзе на выборы у координационную раду, каб вырашаць пытанні беларускіх пенсіянераў. Ва Універсітэце ў Беластоку адбылася адкрытая навуковая сустрэча з удзелам супрацоўніка кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэту, факультэта прыкладная лінгвістыка, доктара Радаслава Калеты. Лекцыя была прысвечана тэме «Класічная і афіцыйная беларуская арфаграфія. Гістарычныя ўмовы і сучасны стан». По словах Радослава Калеты, для студентов на подлящее разумение адрознення поміж двумя системами правопису мае особливое значение.
5: Ну, на подлящее, вядома, існують гаворки, якія были добра вядомыя і Браніславу Тарашкевичу. Так что на подлящее зовсім іншая ситуація. У Беларусі это офіційний варіант наркомовка, і он больш наближений до рускай мови. Ось гэты варіант, який пропонував Тарашкевич, і он застався, но тільки у еміграції. Студенты, беларусисты, а яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася.
3: Падчас выступу даследчык распавеў пра гісторыю фармавання беларускай арфаграфіі, развіццё Тарашкевіцы і наркамаўкі, а таксама пра іх месца ў сучаснай беларускай моўнай практыцы. Жонка Джона Коула, тэлевядоўца Грэта Ван Састэрен, прыехала ў Менск разам з прапаведнікам Френкленам Грэямам. Яна прысутнічала разам з ім на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Палацы Незалежнасці сёння ў Менску. Грэям возьме ўдзел у фестывалі «Надзеі», які пройдзе 16-17 траўня ў Менскай Чыжоўка-арэне. На яго з'едуцца пратэстанты з усёй Беларусі. Як раней паведамляла наша Ніва, на фестываль можа таксама прыехаць Джон Коул. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, добрий вечір, дороженькі. Ви слухаєте вечоровий ефір Білоруського радіо «Рація» у студії Кирил Малаховський. Сьогодні 15 травня 2026 року, коли, може, хто забився. Апошній день на працьовному бігучому тижні. Принамсі, з гэтай нагоди віншуємо вас і жадаємо виключно видатного настрою. Тягом ближайшей годины послухаем, как завжды, шмат якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас гурты Мистер Биг, Дабл, Параморе, Супер Булс да иншие выканавцы. Литерально праз 20 хвилин нас чекает передача Владимира Лапцевича праз украинскую призму. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Украіна прызначыла амбасадара ў дэмакратычныя сілы Беларусі. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду працягнулі да 19 траўня. У Гайноцы прайшла прэзентацыя міжнароднага фотапраекту «Колары праваслаўя Чарнагора». Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио.
1: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концов Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: На днях минула черговая годовина с дня рождения кіраўніка паўстання на Беларусі Кастуся Каліновскага, таксама гадавіна смерці іншага выдатнага сына беластоцкай ці падляскай зямлі Усеволода Ігнатоўскага. Неўзабаве будзе гадавіна з дня нараджэння не толькі Усеволода Ігнатоўскага, але і Язэпа Варонкі. Я думаю, у нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» будзем падарожнічаць па тых мясцінах, скажем, Памежжа, дзе нарадзіліся выдатныя беларусы. А вітаю ў студіі Вольгу Сямашка. Вітаю, Оля.
3: Вітаю, Юрый.
2: Менавіта гэтых людзей шмат было ў гэтай гісторыі. Чым яны характэрныя, тыя людзі?
3: Для нас у першую чаргу яны характэрныя тым, што нарадзіліся па адной лініі вакол сённяшняй сучаснай беларускай мяжы. Гэта тры пункты, адпаведна, поўнач, цэнтр і поўдзень. Людзі, якія нарадзіліся ў розных кропках, хіба што крыху ў розны час, але стоіць іншай думкай аб Беларусі. І, канешне, калі мы глянем на іх жыццяпіс, то мы заўважым, што усе яны так ці інакш думалі пра сваю Беларусь, якая мусіць існаваць незалежна ад іншых краін і на ўласную карысць.
2: Дык што ж, на самым поўдні ў Такарах нарадзіўся Усеволад Ігнатоўскі. І што цікавае, гэта вёска Такары, яна складваецца з двух частак. Такары першыя і Такары другія. І ў гэтых Такарах другіх акурат паміж Такарамі прайшла польска-савецкая мяжа ў 48-м годзе. І тыя Такары па беларускім баку мяжы, ці БССР-аўскім баку мяжы, ўсё ж такі нялоўка гэта выглядала для памежнікаў, што яны от так з хаты, з вокна ў вакно глядзяць людзі на сябе, перанеслі яшчэ 2 кіламетры ў глуб Беларусі, так што людзі ўжо не заглядаюць сабе ў вокны. Але гэта Такары адна частка асталася ў Польшчы, а другая цяпер ў Рэспубліцы Беларусь, і ў гэтых Такарах нарадзіў Усеволад Ігнатоўскі. Гэта на поўдні Падляшча, на поўдні Беластоцчыны, так сказаць. У сярэдзіне
3: нарадзіўся Кастусь Каліновскі ў саміх Мастаўлянах, які знаходзіцца непадалёк ад прапускнога пункту паміж Беларусію і Польшай.
2: Баброўнікі.
3: Так.
2: Баброўнікі Бераставіца, дакладней так называецца гэта прапускны пункт. Ну, цяпер менш ездзіць, але калісьці то больш было гэтых падарожнікаў. Дарэчы, там не толькі гэты прапускны пункт, бо яшчэ ёсць Чысоўка Швіслач. Гэта ўжо на таварным цягніку можна пераехаць там, скажам, у Швіслач, а Швіслач гэта таксама звязаная з Кастусём Каліновскім.
3: Так, там знаходзіцца ягоны помнік, школа з памятнай шыльдай, і гэта тое месца, дзе штогод нашы актывісты спрабуюць зладзіць акцыю ў гонар Кастуся Каліновскага і паўстанцаў, якую не разгоніць міліцыя.
2: Дарэчы, калі гаварыць пра, скажам, там ёсць помнік у Швіслачы Кастуся Каліновскага, але не толькі там ёсць, бо яшчэ ёсць у Мастаўлянах, там, дзе нарадзіўся, і ў Салечніках.
3: У саміх Мастаўлянах, канешне, вялікую цікавасць уяўляе сабой мясціна, дзе стаяла гістарычная сядзіба Каліновскіх. На сённяшні момант на тэрыторыі гаспадарчых пабудоў знаходзіцца сучасны падворак, гаспадар якога пускае часам паглядзець на рэшткі адной з пабудоваў гаспадарчых. А вось сам сядзібны дом стаяў на тэрыторыі Березнічку, які таксама стаіць непадалёк і патрабуе ўласнага памятнага знака.
2: Ну, а з другога боку мяжы ёсць вёска Якушоўка, дзе, здаецца, была іх сядзіба такая родавая.
3: Так, і таксама дзве такія памятныя мясціны зноў раздзелены мяжой. Трэба так вельмі шмат высілкаў, каб патрапіць і туды ў адзін дзень.
2: Дык што ж, яшчэ гэтых месцаў, звязаных з Кастусём Каліновскім, ёсць шмат абапол мяжы. Гэта, напрыклад, у гэтым жа гарадку, мястэчка ва ўсходняй Беластоцчыне, там ёсць дом культуры імя Кастуся Каліновскага, ці дакладней, гмінны цэнтр культуры імя Кастуся Каліновскага. Хаця ніяк гэта імя не экспануецца чамусьці, ну, але гэта ўжо іншая справа.
3: Так, гэта імя выклікае вельмі шмат гістарычных спрэчак, і да сённяшніх моманту яму закідаюць у віну і допісы ў бок праваслаўных людзей, але як бы там ні было, так ці інакш, Каліновскі ўсё ж такі змагаўся за Беларусь і памёр беларусам. Гэтым ён нам каштоўны.
2: А прача гарадка яшчэ можна сказаць пра іншую мясціну на мяжы, гэта Ялоўка. Там ён быў хрышчаны, здаецца, так ці не?
3: Так, ёсць там касцёл, дзе гэта адбылося, захаваліся могілкі, на якіх ёсць імёны падобныя да роду каліноўскіх. У самім жа паселішчы няма такой вышыльды, якая паказвала гэта, неяк замацоўвала гэтую памяць, але таксама мусіць быць.
2: І тады з гэтых мясцін, дзе ён быў хрышчаны, дзе нарадзіўся, дзе гэты гмінны цэнтр культуры, можам падацца ў Беласток, дзе акурат знаходзіцца вуліца імя Кастуся Каліноўска. Людзі, якія на ёй жывуць ці пры гэтай вуліцы, могуць прынамсі гэтым ганарыцца.
3: Так, як прынамсі і мінчукі, якія жывуць таксама па вуліцы Каліноўскага і маюць сваю памятную шыльду на ёй.
2: А памятная шыльда, здаецца, ёсць яшчэ ў Вільні. Я не гавару пра гэтае перапахаванне, але раней яна была, здаецца, ў канцы 80-х гадоў усталяваная.
3: Так, яна усталявана на тым месцы, дзе ён быў зняволены, гэта непадалёку ад Віленскага ўніверсітэту, і выканана яна на літувійскай мове. Таму трэба так прыглядацца, каб зразумець, што Каліноўскас – это наш Каліноўскі.
2: І мне, здаецца, яго там Кастус.
3: Так, згодна транслітерацыі.
2: А якія яшчэ месцы можна назваць, звязаныя з паўстанцамі ці з увогуле з Кастусём Каліноўскім, якія цяпер акурат па другім баку мяжы? У Беларусі будуць.
3: Тая ж самая плябань пад Менскам, маладзечнскі накірунак, таму што пад Маладзечна вельмі шмат было руху паўстанцкага, і вось плябань, прынамсі тое месца, за якое таксама шло такое невялічкае змаганне, і якое ўяўляе сабой гэткую паўстанцкую Галгофу, дзе сярод іншага Зенон Пазняк падняў пытанне аб тым, што там таксама мусіць быць надгробак паўстанцам, якія там загінулі, той надгробак быў схаваны пад зямлёй таямніча, і зараз я чакаю часу, каб яго зноў выкапаць і паставіць на старое месца.
2: Але больш гэтых месцаў ёсць у заходняй Беларусі, дзе праходзілі гэтыя баі. Скажам, пад Валкавыскам гэта пару такіх мясцовасці таксама ёсць, дзе былі баі паўстанцаў. Там часам ёсць крыж усталяваны, што тут акурат нешта здарылася, а часам нічога няма, толькі проста гісторыкі, краязнаўцы ведаюць, што тут у гэтым месцы былі паўстанцы. Так як, напрыклад, у Пушчы Белавеска ёсць некалькі гэтых, ці можа магіл, ці нават не магіл, толькі пазначана, што тут былі паўстанцы, яны тут, скажам, ці хаваліся, ці бой праходзіў.
3: Так, і ў гэтым сэнсе Польшы, канешне, пашэнціла, таму што тут больш пазнакаў і больш можна знайсці гістарычных шляхоў маршрутаў, як праходзілі паўстанцкія баі. У Беларусі сітуацыя складаней, таму што ёсць даволі такія вялікія помнікі, якія больш-менш ахоўваюцца дзяржавай, але ёсць шмат невядомых магіл, ці проста магіла знаходзіцца з датай смерці 63-го году, але пры гэтым без асаблівых пазнакаў, што гэта паўстанец, каб не было праблемаў у сваякоў надалей.
2: Ага, то крышку больш складана. Цяпер давай падамося ў Вільню, бо Вільня гэта, як скажам, нарадзіўся ў Мастаўлянах Кастусь Каліноўскі, а завершыў сваё жыццё мучаніцкай смерцю, быў павешаны. Але 150 гадоў пазней, як бы нанава, ён быў ўжо нармальна пахаваны, годна, бо яго цела тады тыя царскія карнікі закапалі дзесьці на гэтай замкавай гары яго генерала Шыракоўскага, і яшчэ некалькі там паўстанцаў было. У 17-м годзе неяк адшукалі гэтыя парэшткі, ну там выпадкова. А хаця у Бога няма выпадковасці, а у 22 лістапада 2019 года праходзілі ў Вільні гэтыя ўрачыстасці перапахавання на старыя могілкі Росы, ці пахавання, можна сказаць, Кастуся Каліноўскага і астатніх паўстанцаў там, з-пад Гедымінавай гары.
3: Так, безумоўна, гэту падзею чакалі вельмі даўно, і я магу сказаць, што нават у Старой Гвардыі, апазіцыйнай беларускай, існавала нават такое паданне, што літоўцы, літувісы знайшлі парышкі Каліноўскага значна раней, дзесь у 80-х годах, і ахоўваюць яго ад грамадскай публічнасці толькі для таго, каб паспець угадаць момант стасункаў з Расіяй. Таму, калі гэтыя парышкі былі знойдзены, безумоўна, многія тут выказвалі такія канспіратыўныя версіі, што нарэшце Літва знайшла аснову, чаму паказаць гэтыя рэшткі. Але як бы там не было, безумоўна, Каліноўскі вельмі значная фігура для людзей, і гэтае вось публічнае пахаванне, оно было вельмі знакавым для Беларусі, і сапраўды у гэты момант нарадзілася новая Беларусь, якая выбухнула летась у жніўні.
2: Так што, ну, у Бога няма выпадковасці, і ўсё ж такі, ці у падзеях сусвету няма выпадковасці, інакш можам сказаць для тых, якія не веруючыя, але гэта мусіла здарыцца. Мусіла здарыцца 150 гадоў пазней, пасля смерці мучаніцкай Кастуся Каліноўскага.
3: Так, прынамсі, хаця б таму, што цяжка знайсці ў гісторыі Беларусі такую падобную фігуру, якая была б настолькі звязана на дабро і зло, і ў той жа самы момант звязана на мультыкультурнасць, на дыялог Беларусі і Польшы, на розныя спрэчкі, і ў той жа час магла аб'яднаць вялікія пласты народу, таму што Каліноўскі для ўсіх свой і ў той жа час агульны. Таму такі герой нам быў вельмі неабходны, ён такім стаў.
2: І ў нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы так віртуальна распавядалі пра гэтыя месцы, звязаны с Кастусем Калиновским. Але, калі хтосьці можа, чаму ж не падацца па тых месцах?
3: Так, прынамсі, гэта будзе адно з самых цікавых вандровак, таму што заўсёды можна ў кагосьці ў мясцовых распытаць, што яны памятаюць пра месцы баёў, пра паўстанцаў. І дай Бог, каб усім пашэнціла сустрэць сведкаў, сваякоў, якія расказалі бы, што так, мой прадзед змагаўся за Беларусь, удзельнічаў у паўстанні і пахаваны вось тут непадалёк. Давайце вам пакажу ягоную магілу. Мне падаецца, гэта будзе верхавінай любой падобнай вандроўкі.
2: О, вось, а ў наступных нашых перадачах будзем гаварыць пра іншых герояў, звязаных з беларускасцю і звязаных з гэтым памежжам.
3: Так.
2: Дзякуем за ўвагу.
3: Дзякуем.
2: З вамі былі Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшчынскі.
2: Усяго вам добрага.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
0: Бяроза.
4: Белая Падляска.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Лукашенко и Путин обмерковали по телефоне супрацу у галине экономики и обороны. Вырашать пытание пенсионеров за межжаве нагнал балатуется у координационную раду. Помеж Тарашкирицей и наркомалкой у Белостоку прошла лекция Радослава Калеты.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пытанне эканомікі і абароны абмеркавалі па тэлефоне сёння прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін і Александр Лукашэнка, паведаміла прэс-служба апошняга. Адзначаецца, што суразмоўцы таксама закранулі будучыя сумесныя мерапрыемствы па гэтых кірунках. Тыдзень таму Лукашэнка наведваў Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды Дня перамогі. У рамках візіту таксама адбылася яго асабістая сустрэча з Пуціным. Перад змястоўнай часткай перагавораў з Пуціным увечары 8 траўня ў расійскай сталіцы Лукашэнка заявіў, што ім трэба будзе абмеркаваць паўтара пытання. «Мы асноўны партнёр на постсавецкай прасторы ў гандлі. Вядома, пры такіх вялізных аб'ёмах пад 60 мільярдаў даляраў заўсёды будуць нейкія праблемы, але мы неяк прыстойна жывем гэтыя гады. Мы ніколі не мелі сур'ёзных спрэчак, якія мы абмяркоўваем і даручаем урадам разруліць», сказаў Лукашэнка ў пратакольнай частцы сустрэчы. Беларускім пенсіянерам, якія вымушана пакінулі Беларусь, надзвычай складана прыжывацца ў замежжы. Яны тэхнічна слаба адукаваныя, а дапамагчы ім, як сказала былая палідзняволеная Алена Гнаўк, дэмакратычныя ўстановы ў замежжы не спяшаюцца.
4: Калі мы выйшлі на волю, мы былі абласкам. Я нічога не магу сказаць, але супольнасць наших белорусов допомогла. И она не резиновая, как нам все допомогче. И вот у меня, например, я еще буду за один месяц заплатить за квартиру. А далее я не веду, как мне жить. Я доверилась, что этот шелтер нас финансирует Международный гуманитарный фонд. И звернулась до этого фонда. Я отослала, и так сделалось. Не дошел мой артикул туда, вернулся. Я несколько раз отсылала, а он все вертается да вертается.
3: Алена Гнаўк беспаспяхова звярталася з просьбай пра дапамогу ў науці ў кабінет Ціханаўскай. Менавіта таму яна ідзе на выбары ў каардынацыйную раду, каб вырашаць пытанні беларускіх пенсіянераў. Ва ўніверсітэце ў Беластоку адбылася адкрытая навуковая сустрэча з удзелам супрацоўніка кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэту, факультэта прыкладная лінгвістыка, доктара Радаслава Калеты. Лекцыя была прысвечана тэме «Класічная і афіцыйная беларуская арфаграфія. Гістарычныя ўмовы і сучасны стан». Па словах Радаслава Калеты, для студэнтаў на падляшчы разуменне адрозненняў паміж дзвюма сістэмамі правапісу мае асаблівае значэнне.
5: Ну, на падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, но толькі ў эміграцыі. Студэнты, беларусісты, яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася.
3: Падчас выступу даследчык распавёў пра гісторыю фармавання беларускай арфаграфіі, развіццё тарашкевіцы і наркамаўкі, а таксама пра іх месца ў сучаснай беларускай моўнай практыцы. Жонка Джона Коула, тэлевядоўца Грэта Ван Састэрен, прыехала ў Менск разам з прапаведнікам Френкленам Грэямам. Яна прысутнічала разам з ім на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Палацы Незалежнасці сёння ў Менску. Грэям возьме ўдзел у фестывалі «Надзеі», які пройдзе 16-17 траўня ў Менскай Чыжоўка-арэне. На яго з'едуцца пратэстанты з усёй Беларусі. Як раней паведамляла наш Шаніва, на фестываль можа таксама прыехаць Джон Коул. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе слаба расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой, і я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак, 18 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя. Прыемнага вікенду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановны, сёння 15 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Трыні Лопес, Джэсіка Сата, Майк Олфілд з Мэгі Райлі, а таксама гурты Little River Band, Юрай Хіп, Roxy Music, The Sisters of Mercy ды The Pussycat Dolls. Далучайцеся. 15 траўня 1937-га нарадзіўся Трыні Лопес, амерыканскі спявак, гітарыст і акцёр, найбольш вядомы па песні 63-га года «If I Had a Hammer». Гэта кавер-версія даволі вядомай амерыканскай фолк-песні. Гэты сінгл разышоўся накладам больш за мільён асобнікаў. У 93-м годзе у Трыні Лопеса з'явілася зорка на алеі зорак у Палм-Спрынгс, а 15 траўня 2008-га, акурат на ягоны 71-й дзень нараджэння, зорка на алеі зорак у Лас-Вегасе.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар сёння 15 траўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Грэхэм Гобл, аўстралійскі музыка, паэт-песеннік і прадзюсер, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band, дзе працаваў з 75-го да 92-го года. Гэты калектыў вядомы сваім меладычным софт-рокам, насычаным вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры. У перыяд з 78-го да 81-го Little River Band 6 разоў уваходзілі ў першую дзесятку Billboard Hot 100. 10 іх альбомаў уваходзілі ў Billboard 200, два з іх маюць статус платінавых.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 15 траўня 1948-го нарадзіўся Гары Тейн, новазеландскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст брытанскага гурта «Юрай Хіп». Ён граў на 4 студыйных і адным канцэртным альбомах калектыва. Гары быў унікальным выканаўцам. Ён быў нават не басістам у рытм-секцыі, а сола-гітарыстам на бас-гітары. Ягоны бас выконваў мелодыю, а не рытм. 8 снежня 1975-го Гары Тейн быў знойдзены мёртвым у сябе дома. Прычына – перадазіроўка. Яму было ўсяго 27 гадоў. Вядома ж, ён стаў членам клуба «27».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Гары Тэйн, 15 траўня 48-га нарадзіўся Брайан Іна, ангельскі музыка ды прадзюсар гуказапісу, больш вядомы як бацька эмбіентнай музыкі. Сваю кар'еру Брайан Іна пачаў як клавішнік і спецыяліст па гукавым эфектам у гурце Roxy Music у пачатку 70-х, але жыццё рок-зоркі не прыйшлося яму даспадобы, а рознагалосі з лідарам калектыва Брайанам Ферры прымусілі Іна пакінуць Roxy Music, але гэта нам не замінае паслухаць Roxy Music з удзелам Брайана Іна. In every dream home.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 траўня 1953-го нарадзіўся Майк Олфілд, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар, які працуе ў самых разнастайных жанрах: прагрэсіў і арт-рок, электронная музыка, фолк, кельцкая музыка ды іншыя. Сярод песень, напісаных Майкам, найбольш вядомыя «Moonlight Shadow» і «To France» з вакалам Мэгі Райлі.

канцы программы «Чарговы день народина», бо с больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 15 траўня 1967-га Пол Маккартні ўпершыню сустрэўся са сваёй будучай жонкай Ліндай Істман. 15 траўня 1982-го нарадзілася Джэсіка Лін Сата, амерыканская спявачка, танцорка, актрыса ды аўтар песень. Атрымала вядомасць, выступаючы ў поп-гурце The Pussycat Dolls. У студзені 2010-го пакінула калектыў, каб пачаць сольную кар'еру. Яе дэбютны сінгл «Show Me» нават дасягнуў першага радка ў Billboard Hot Dance ў США. Прапаную паслухаць і яго, і колішні хіт The Pussycat Dolls. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Украіна прызначыла амбасадара ў дэмакратычныя сілы Беларусі. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду працягнулі да 19 траўня. У Гайнаўцы прайшла прэзентацыя міжнароднага фотапраекта «Колеры праваслаўя. Чарнагора». З навінамі Валя Лаеўская. Украінскі палітолог Яраслаў Чарнагор будзе займацца сувязямі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, амбасадарам па асаблівых даручэннях у Міністэрстве замежных спраў Украіны, прызначаны дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма», кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор. Цяпер я пачаў працаваць амбасадарам па асаблівых даручэннях у Міністэрстве замежных спраў Украіны. Ці будзе беларускі кірунак уваходзіць у кола маіх абавязкаў, цяпер я не магу пацвердзіць. Мне трэба час разабрацца ў сітуацыі і асвоіцца на новым месцы. Распавёў Чарнагор та радіорація. Варта адзначыць, што гэтая пасада не з'яўляецца раней анансаванай пасадай спецпрадстаўніка па Беларусі, якога плануе прызначыць прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Яраслава Чарнагора на яго новае месца працы прызначыў кіраўнік украінскага знешнепалітычнага ведамства Андрэй Сыбіга. У каардынацыйнай раде паведамілі, што сістэма электроннага галасавання ўжо зафіксавала першую тысячу галасоў. Назіральнік за выбарамі, украінскі палітолог Яўген Магда, адзначыў, што яўка пакуль застаецца адносна нізкай, і звязаў гэта з некалькімі фактарамі.
3: Що немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще багато технічних впливів різного характеру. Кібератака і публікація в нашій ниві, і вони підривають інтерес, ну, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде 2, максимум 3 тисячі, це буде добре.
2: У виборчій комісії координаційної ради закликають білорусів протягувати уділ у голосуванні, якої йде на фоні постоянних кібератак і технічного тиску на платформу. Координаційна рада поводу рекомендації виборчої комісії постановила протягнути вибори 4-го скликання до півдня 19 травня. Рішення прийняли на фоні того, що платформа некілька разів була недосяжна праз гакерські атаки, а початок голосування адкладывалі, каб правесці дадатковыя тэсты пасля першых атак і разабрацца з прэтэнзіямі да тэхнічнай платформы. На момант публікацыі за наступны склад каардынацыйнай рады прагаласавалі больш за 1000 чалавек. На выбарах дзейнага склікання 2 гады таму яўка склала ўсяго 6723 асобы. У Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х Гайнаўскіх дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя. Чарнагорія». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагорыі, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. Кажа аўтар альбома, фотамастак і дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Васильевич.
4: По раз pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce, to wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
2: Album «Kulery prawosławia. Czarnogóra» stał już 15-й часткай міжнароднага праекта, прысвечанага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданне ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў з 7 краін. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна, невялікія праясненні, ападкі дажджу, днём пад 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае.
5: Трансграничное радио FM.
6: Лаудетур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Папа повіншував Тавадраса II з Днем Копта католицького сябровства. Лео XIV заклікав політиків вести боротьбу з наркотиками, поважаючи чоловічу годність. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 15 мая вас вітає Марія Володіна. Лео XIV і Тавадрас II провели теплую телефонную розмову, під час якої обмеркавали сумесную отказность за евангелизацию и мир на Близком Усходе, умацовываючи братние сувязи. Сегодня раницей Лео XIV связался с папом Александрийским Тавадрасом II. Как поведомила зала друку Святого Посада, диалог прошел в атмосфере щирого братерства, что стало черговым кроком у сближении двух старожитных традиций. Головной метой коммуникации было жадание надать новый импульс святкованию Дня Сябровства помеж коптами и католиками. Ободва баки выказали имкнение рашуче переодольвать любые перешкоды, якія могут узникнуть на шляху диалогу веры и любови. У гэтым контексте особливая увага была уделена важности одинства, якое грунтуется не только на дипломатии, але и на супольных духовных коранях. Религийные лидеры выказали занепокоенность ситуации у регионе Близкого Усходу, який протягивая переносить тяжкие выпробования. Отзначаючи День Сябровства помеж коптами и католиками, папа накировал лист Тавадрасу II, и он подкреслил важность теологичного диалогу и супольного свечения об мире во всем свете. Святый Отец распочал свое послание великодным привитанием, нагадываючи, что традиция святкования этого дня была започаткована его попередником Франтишком по инициативе самого Тавадраса II. И он выказал надею на худкое обновление працы Международной комиссии по теологичным диалогу помеж католицким костелом и усходними православными церквами. И он подкреслил, что досягнутые за опошние десятигодди выники свечать об росте узаеморазумения, якое повинно вести до выконания молитвы Христа, каб усе были одно. На думку папы, разважание над 1700-годзем Нікейскага собора повинно распалить жадание досягнуть бачного одинства, укорененного у одином Христе. На закончение послания папа доверил шлях коптов и католиков до полной коммунии кераунитству Духа Святого. Сегодня папа принял на аудиенцию в Ватикане удельников другой международной конференции по борьбе с наркотиками и организованной злочинностью у регионе АБСЕ. У встречи принимали удел парламентарии и представники держав-удельниц АБСЕ из разных краин света, от Ванкувера до Владивостока. Папа назвал их присутность свечением коллективной рашучести супрацьстаяць з'яве незаконнага абароту наркотыкаў і дзейнасці злачынных сетак. Папа падкрэсліў, што барацьба са злачыннасцю павінна суправаджацца захаваннем універсальных правоў чалавека. Ён адзначыў, што ніводная асоба або група не мае права парушаць годнасць і правы іншых людзей незалежна ад свайго статусу або улады. На яго думку, Супрацьдзеянне наркагандлю патрабуе не толькі намаганняў праваахоўных органаў, але і ўдзелу грамадства на нацыянальным і міжнародным узроўнях. Папа выказаў падтрымку ініцыятывам, накіраваным на стварэнне эфектыўнай, справядлівай і гуманнай сістэмы правасуддзя, здольнай прадухіліць вытворчасць і абарот наркотыкаў. Ён заявіў, што пакаранне не павінна быць адзіным адказам на злачынствы, а перавыхаванне правапарушальнікаў і іх рэінтэграцыя ў грамадства павінна заставацца важнай часткай такой палітыкі. І ён таксама нагадаў, што павага да чалавечай годнасці выключае прымяненне смяротнага пакарання, катаванняў і любых форм жорсткага або прыніжальнага абыходжання.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: У адказ на экуменічную ініцыятыву «Прыйдзі валадарства тваё» Леў XIV апублікаваў відэазварот да ўсіх вернікаў. Папа заклікаў хрысціян пра словы веры і справы міласэрнасці прычыніцца да стварэння новага свету, у якім будзе мір і адзінства. Экуменічная ініцыятыва заключаецца ў тым, што ў перыяд паміж урачыстасцю ў Небаўшэсця Пана і з пасланнем Духа Святога хрысціяне ва ўсім свеце будуць маліцца аб тым, каб як мага больш людзей прыняло хрысціянскую веру і зведала перамяняючую моц Духа Святога. Новае даследаванне выявіла, што маладыя вернікі больш актыўна звяртаюцца да Біблії і адчуваюць сябе больш упэўнена ў размовах пра Бога, чым старэйшае пакаленне. Сучасная моладзь, нягледзячы на тэндэнцыю дыстанцыявацца ад традыцыйных структур, праяўляе глыбокую духоўную цікавасць, якая часта набывае новыя формы. Згодна са справаздачай, палова маладых хрысціян у свеце звяртаецца да Святога Пісання як мінімум раз на тыдзень. Гэта пакаленне не толькі чытае тэксты, але імкнецца інтэграваць біблейскія гісторыі ў сваё штодзённае жыццё, адчуваючы вялікую свабоду ў абмеркаванні пытанняў веры з навакольнымі. Маладыя вернікі Лацінскай Амерыкі і Афрыкі з'яўляюцца лідарамі ў зацікаўленасці Біблії. У Афрыцы каля 93% апытаных хрысціян выказалі жаданне паглыбіць свае веды аб Біблії. У глабальным маштабе 81% маладых людзей прызнаюць рэлігію важным элементам свайго паўсядзённага існавання. Касцёлы павінны заставацца месцамі малітвы і абвяшчэння Божага Слова, а не становіцца палітычнымі платформамі, падкрэсліў кенійскі біскуп Клеафас Тука. Па меры набліжэння выбарчага сезона ў Кеніі палітыкі могуць прыходзіць, робячы выгляд, што моляцца з намі, але на самой справе шукаючы магчымасці для агітацыі. Мы не можам дазволіць, каб касцёл стаў палітычнай арэнай. Няхай палітыка адбываецца ў іншых месцах, на рынках, у намётах або ў публічных месцах. А касцёл няхай застаецца святым месцам культу і малітвы, падкрэсліў біскуп Тука.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачі! У ефіри Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айцец Андрей Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у воєнних творах Міхася Линькова. У минулої передачі ми говорили про оповідання «Поцалунок», у яким одна з головних героїнь, старая селянка Аксіння, любіть уживаць фразу «не дай то Божа», калі гаворка заходзіць пра небяспеку пажару. Ад бабулі гэтаму выразу навучылася і яе ўнучка Вулька. Дзяўчынка нясе чыгунок з вуголлем у гумно, каб нагрэць схованку параненага партызана, і так тлумачыць сваё дзеянне нямецкаму памагатаму памянушцы Касмыль. Бабка казала, каб вугальчыкі не параскідала я, каб не трапілі куды ў салому, ды не нарабіла б я пажару. Не дай то Божа! І зрабіўшы страшныя вочы, Вулька смела зірнула на дзядзю. Ах, як яна баіцца пажараў з бабкай! Бабка заўсёды гаворыць пра пажар. Не дай то Божа! Вулька яшчэ раз зірнула на твар дзядзькі Касмыля і, заўважыўшы, што той не злуецца, абярнула чыгунок і, абпальваючы далонькі, дзьмухаючы на іх, высыпала з яго вугаль і попел. І яшчэ раз улюбёны выраз бабулі паўтарае Вулька падчас трызнення, выкліканага страшнымі апёкамі. Дзяўчынка напалохалася немцаў, пабаялася выходзіць з хаты, калі акупанты яе падпалілі, і гэта каштавала малой жыцця. Але перад смерцю Вулька пакутуе, і ў яе галаве нараджаюцца такія думкі. Маленькі чалавек трызніў. Нешта гаварыў аб неўгамонніцы бабцы, якая пячэ для Вулькі аладкі, паліць печку, ездзіць у нямецкі абоз. Не, яна не вінавата, бабка, у пажары. Гэта яе вугальчыкі, вульчыны. І прыгожая сінічка. Ах, якая страшная, страшная сініца. Не дай то Божа. Не дай Божа, думае Анісся з апавядання насустрач жыццю, калі бачыць ацалелыя пасля нямецкай карнай аперацыі вясковыя хаты. Гэта дамы здраднікаў, якія купілі жыццё і адносны дабрабыт коштам гібелі альбо галечы сваіх суседзяў. Паслухаем апісанне спустошанай вёскі, якую бачыць маладая жанчына. На вуліцы было пуста. Багата якія хаты дагаралі. Уцалелыя стаялі недарэчныя і незразумелыя ў сваёй адзіноце. Чаму ўцалелі? Шчасце? Не дай Божа нікому такога шчасця. Дом сельсавета датляваў папялішчам. На светлай ад зарыва плошчы стаялі слупы з перакладзінамі. Пад імі віселі людзі. Ціха ападалі, кружыліся рэдкія сняжынкі. Яшчэ адзін выраз «Хрыстом прашу» гучыць з вуснаў галоўнай гераіні апавядання дзед Аўсей і Палашка. Такімі словамі партызанская кухарка адганяе дзеда Аўсея, прыстаўленага дапамагаць ёй на кухні. Стары ўвесь час імкнецца перавысіць свае паўнамоцтвы, і партызаны часта назіраюць падобныя сцэны. Калі з-пад старой елкі раздаваўся пранізлівы голас: «Аліханька, а гора ты маё хадзячае! Не лезь ты, Хрыстом цябе прашу да печы, не з тваёй жа галавой аладкі пячы!» Тады партызаны хітра падміргвалі адзін другому, усміхаючыся. Зноў дзед Аўсей пайшоў у наступленне. У апавяданні дзед Аўсей і Палашка двойчы сустракаем улюбёны выраз Міхася Линькова «Крый Божа». першы раз, калі галоўныя героі збіраюцца на возера за вадой для партызанскага атрада, і стары бярэ з сабой аўтамат. Ваяка асцярожна абыходзіцца са зброяй, ды сочыць, каб тая выпадкова не стрэліла. Азярцо было кіламетры на 4 ад лагера. Яно падыходзіла да самай дарогі, па якой часам праязджалі нямецкія абозы, і дзед з перасцярогі заўсёды браў з сабой аўтамат. Асцярожна трымаючы яго, каб ён, крый Божа, не пекануў раней часу. Яшчэ раз выраз крый Божа дзед Аўсей ужывае, калі бярэ ў палон нямецкіх жаўнераў. Небаракі вырашылі ў спякотны дзень пакупацца, ды пакінулі на беразе сваю вопратку і зброю. Каб прадухіліць іх уцёкі праз возера, стары ваяка дае палашцы такія інструкцыі. «Вылазь, нячыстая сіла, а сам бліжэй, бліжэй да адзежы, да пісталетаў». Яшчэ азірнуўся назад, крыкнуў у кусты. «Калі ты яшчэ тут, палашка, то бяжы кустамі па беразе, сачы, каб не ўцяклі яны, крый Божа, на той бераг. Яны ж голыя, як жа мне? А ты не глядзі на естяство, ты знай пужай. Няхай думаюць, што нас тут цэлая дывізія». У гераічных прыгодах дзеду Аўсею і палашцы спадарожнічае конь па мянушцы Гітлер. Жывёла раней належала немцам, але нейкім чынам трапіла да партызанаў. Конь не разумее камандаў па-беларуску, якія дзед Аўсей называе хрысціянскімі, і гэта ледзь не каштавала героям жыцця. Вось як паводзіла сябе жывёла, калі стары партызан і кухарка заўважылі немцаў. «Дзед, дзед, хіба ж ты не бачыш? Куды ты едзеш?» Зірнуў дзед, напнуў лейцы, каб скамандаваць Гітлеру задні ход, ды падацца з бочкай у кусты, пачаў ціхенька тпрукаць, але дзе ты згаворышся з гэтай жывотнай? Яна не разумее хрысціянскія каманды. Гітлер проста пёр да берага. Дзед маланкай сігануў з бочкі, прашаптаўшы палашцы. «Ратуйся ў кусты, пакуль не позна, іначай прапалі мы, прапала і кабыла». Гаворку пра тое, якія яшчэ выразы, дзе згадваецца Бог, ужываюць героі ваенных апавяданняў Міхася Лынькова, мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завершэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

земля приходит, калидея плывешь, земля под ногами.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.